0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Kom ons hemelse meester, in hierdie oggenduur, Here, kom ons na U toe en ons kom sê vir U, baie dankie vir lewe. Dankie Here vir oorvloed van lewe, dankie vir genade kanse. Dankie Here dat U op ons weer opgewek het met nuwe krag, met nuwe sterkte. En ons bid hierdie dag Here dat U besonder hierdie program Carpe Diem sal seën. Seën die woord wat sal uitgaan, my God. En Here, laat dit in vrugtevolle plekke sal val. U is altyd met ons, Here. En mag ons in hierdie dag net geseend wees, omdat die Here vanoggend met ons is. Ons sê die Here, amen en amen.

0: weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funeral sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
4: Dit is 7 minute oor 5 op 'n donderdagoggend, die 23ste Julie 2026. En u is waarheid wakker, u is ingeskakel, u luister vir ons en u is so welkom op hierdie program 5 tot 6 in die oggend. Carpe diem. Baie dankie dat ons vanoggend weer in die huis kan kuier. Ek is die gasheer Maggie Williams en ek is toch so bly om vanoggend nog bevoorreg, nog aan hierdie kant van die mikrofoon te sit en vir u te sê, u is baie welkom en dankie dat u besluit het om vanoggend weer eens in te skakel en saam met ons te luister op die volgende kanale. 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 is die Kus en die is die Kus, die Tuinroute en George, 97.9 is Kanaland, 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 is Nuisna en Plettenbergbaai, 103.6 is die Karoo. En dan ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, u luister vir ons www.edenfm.co.za. En u het ons nou vanochtend gehoor, ons het iemand die so pas getrouwd, so 2-3 maande, na getroude lewe, het hy ons vanoggend ingelei in gebed. Ek dink sy vrou is waarwyd wakker en sy luister vir hom vanoggend. Pastoor Elden Meyer, baie welkom. En dit was goed om te ontmoet, is goed om u te sien. Ons het so lekker geselsie ingekry voor die program. En ons is vir die Here so dankbaar dat u weer eens gesê het, dis reg so. U het die gesê, nee, ek is nou getroud, ek kan nou nie so vroeg opstaan nie. Ons gaan maar nog bietjie inlei. Baie dankie dat u vanoggend is. En dankie vir mevrou Meyer, pastoor Meyer, dat u die man met die radio deel. Pastoor Elden Meyer, groet vir ons luisteraars.
5: Ja, goeiemôre, Sister Maggie, goeiemôre en om Willie, ek groet ook al die luisteraars van Eden FM. Ek wil ook my vrou daar by die huis, vir Kim, wonderlik vanoggend groet, dis vanoggend gegroet my vrou, en ek waardeer jou. Ek wil ook vir my bure daar so, Telma, vanmôre, en vir Bertie Swati, ook baie daar groet, en ek wil vir hulle dankie sê vir vanmôre, maar God julle ryklik sien ook, wil ek ook vir Sister Louise Lottering groet, ek wil vooral speciaal vir ons al ons manne, en ons vrouwe in George gevangenis, in Oudtshoorn korrektiewe centrum groet, hulle sê vir my Pastor Elden, ons is ingeskakel, so groet ook aan allemaal wat vir Pastor Elden ken, en ek sien uit vanmorgen om lekker te keer saam met allemaal, rondom die woord van die Here, allemaal is gegroet.
4: Dat is een warme stem, stevige stem, Baie welkom weer eens, Pastor Elden Meyer. En dan, oom Willie Tobias Botha. Goeiemôre.
6: Hartelike môre, Maggie. Ons sê vir die Here eerstens baie dankie. Weer eens vir die voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met jou?
4: Amen, baie goed, oom Willie.
6: Amen. Jy sê, gaan die volgens vir Koos groet, hy slaap.
4: Hy van slaap, toe kan wees. Maar my dochter Lana is waarwyd wakker.
6: Môre, Lana.
4: Seker af, en sy het seker gemaakt, haar pa se radio aan. Want om wil jy weet, sy gaan eerst kyk, seker maak, alles is reg. Ja, nee. So, my man, ek hoop jy is nou wakker, jy is ook hartelik gegroet.
6: Hartelike môre daar, Koons. Ja, Mekkie, weer eens hartelike welkom saam met jou. Plezier om elke oggend saam met jou te wees, mag die Here vir jou ook reiklik sien. Volgende, Pastor Elden Meyer, hartelike môre. En weer eens, baie dankie dat jy ja gesê het. Mag die Here vir jou ook reiklik sien, jy is altijd een groot sien vir ons hier op die radio. En dan wil ek vir die vroukie jou groet, vir Kim daar by die huis, hartelike môre, ek het nou met haar gepraat, toe sien ek die boodskap, toe sê ek, toe sê sy nie, pastor is op pad, hy is daar by die atelier, so maar weer eens, baie dankie Kim, en dankie dat jy so mooi kyk na jou man, en pastor, geseend is jy vir oggend, ne, mag die Here vir jy ook reiklik seën. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is, op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding, van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan hy gemaakt vir jy geliefde, een heerlijke, een stoomende kopie koffie, of een stoomende kopie thee, en moet nou natuurlijk nie die koekie, of die beskykie daarby vergeet, dit is een moed, en as jy nou nie een beskykie vir koekie nie, hy sê die soms so een stukkie brood, daar so, dat gaan oor die liefde, ne, gemaakt vir oggend staan op, gemaakt vir jy geliefde, een heerlijke kopie, stoomende kopie koffie, of een kopie thee, en gaan geer het af om, sê my man of my vroukie, en geer het met liefde. Ek wil my op porselein popje gaan by die huis groet, my prachtige vroukie, ek geloof sy is wakker, sy en Liam Leatussen, opa en oma nie weet, so hy is vir 'n paar dagen daar by ons, so Liam onthou opa en oma, en Sarisa is baie, baie lief vir jou, hoor, dan Sarisa, my dochter, baie dankie vir oggend dat jy ingestaan het, mag die Heere vir jou ook reiklik sien, jy is regtig, een groot seën vir ons, en dan, ja lieve luisteraars, voor ek vergeet, wil ek sommer die soepdraai vir kleed aankondig, ne, die soepdrijf is nou vir oggend daar in Ladysmith. Ach nee, Ladysmith die in Calitzdorp, hulle was mis gister in Ladysmith gewees, so hulle is in Calitzdorp vir oggend daar by Royal Heights, tussen 6 en 9, en dan vanmiddag tussen 12 en 3, is hulle daar by Noonsie se vlakkie, so tussen 12 en 3 daar by Noonsie en se vlakkie, en dan vir oggend tussen 6 en 9 daar in Calitzdorp, daar by Royal Heights. So jy gaan af met Annie Molly en vir Blans, vir Sebastian, ma Sarah, jy gaan die hele soepdrijf so gaan op en gaan kry jy gelief, jy lekker stoel met een kopje koffie daar so en een stukje brood daarby, mag die Heere vir jou kryklik sien.
4: Baie, baie dankie om Willie. Luisteraars, ja nee, dis 13 minute oor 5, ons tyd stap aan en Pastor Elden Meyer sit reg vanoggend om vir ons te bedien. Jy gaan saamgesels, jy kan saam met ons kuier, jy kan deel wees van die program vanoggend. Ons WhatsApplyn in die ateljee is 060-505-2693. 060-505-2693. En in die ateljee werk die telefoon nog 044-884-0831. Die kantoor 044-874-5085. As u onmiddellik gebed nodig het, 073-185-5566. So wanneer ons nou terugkom na ons musiekbreek, dan is Pastor Elden Meyer reg om vir ons te bedien uit Genesis 16 vers 13 met 'n tema wat sê God is oral met jou. Ons is opgewonde en ons sien uit. Om Willie.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Ja, goeiemôre geliefdes, weer eens gegroet in Jesus se naam. Ons gaan vanmôre die woord van die Here voorhou uit die boek van Genesis 16 en vers 13. Die opskrif van my boodskap vanoggend is: wat die Here op my hart gelê het, God is oral met jou. Nou, vers 16, vers 13 lees soos volg. Toe het Hagar die Here genoem op 'n ander naam, want sy het gesê, U is die God wat my raak sien. U is die God wat met my is. U is die God wat my nooit alleen los nie, maar U is sien my. En vanoggend is my tema ook, God is oral met jou. Ons ken die verhaal van Abraham baie goed. Ons ken hoe Abraham uitgesien het om 'n seun te hê en nie 'n seun kon baar nie. Maar toe het Abraham, prys die naam van die Here, gegaan en hy het gegaan na die slavin toe en hy het by haar Hagar 'n kind verwerk. En Hagar bevind haar op baie plekke soos u in die woestyn. Baie plekke van ons voel ons ook dat ons is in die woestyn. Ons voel somtyds so onsigbaar. Ons voel of die Here van ons vergeet het. Maar ek sê vanoggend vir u, die Here het nog nooit van u vergeet nie. Hy het nog nooit van my vergeet nie. Ons is vanmôre nog sigbaar vir die Here. Vanmôre gaan jy deur stryde, vanmôre gaan jy deur probleme en jy voel die Here is nie met jou nie. Maar ek kan vanoggend verklaar, wanneer dit ook my donkerste uur was, het die Here opgedag keer op keer om ons op te tel vanoggend. Ja, hy sien jou, hy sien vir my, hy gee om vir my, hy voel vir my waar ek vanoggend gaan en sy kap. Ons gaan vanoggend deur so baie storms, storms van werkloosheid, prys die naam van die Here, storms van dwelmmisbruik, storms dat ons voel, ek is minder waardig, ek het 'n swak selfbeeld en ek wil myself op my lewe op aarde neem. Maar ek sê vanoggend vir u wat in 'n storm vanoggend is, ek ken vanoggend 'n God wat u sien. Amen. 'N God wat vanmôre belangstel in my en jou. Ek het op 'n stadium in my lewe ook gekom wat ek baie keer prys die naam van die Here selfmoord, prys die naam van die Here oordink het. Ek het op 'n tyd gekom om my eie lewe te neem want ek het gevoel die Here het my nie gesien nie. Die Here het nie omgegee vir my nie. Maar toe ek kon my gawe ontdek in die Here, toe het ek besef die Here roep 'n mens vir 'n spesifieke doel. Vanmôre, halleluja, die Here roep hom op jou lewe vanmôre, man van die Here. Jy het vanmôre weer eens swak geword. Jy het vanmôre, prys die Here, uitgesak. Jy het vanmôre laat omstandighede jou die kerk laat los, die organisasie wat los, waarvoor die Here jou geroep het, waarvoor die Here jou geroep het, moet jy uitvoer. Laat prys die naam van die Here na die beste van jou vermoë. Hierdie vrou, ons nader, vroue man, ek wil met ons vroue praat, amen. Hagar voel, amen, prys die naam van die Here, halleluja, sy wil my eerder met haar seentjie vlug, amen. U voel vanmorgen, u omstandighede druk vanoggend vir u so, dat u vanoggend voel, ek wil my goed vat en gaan, amen, uit die huis uitstap. U wil op somtijds, prys die naam van die Here, oortuig die Here vanoggend vir u, ek praat vanoggend met mense, wat uit jou huwelikheid wil stap. Ek vanmorgen verklaar in die naam van Jesus, elke gees, amen, wat die huwelike wil opbreek, elke gees dat vanoggend wil in verhoudings wat inkom, amen, kom bestraf ons vanoggend in die naam van die Here. Die Here sien vanoggend hoe hard jy werk, amen. Hy gaan jou beloon, hy is by jou, amen, vanoggend. Hy laat almal jou verlaat, somtijds in die lewe, amen, gebeur het, amen, prys die Here, ons maak staat op so baie mense in die lewe, maar wanneer ons kom op ons tyd, amen, prys die Here, ons woestyntyd, dan is daar niemand rondom ons sien. En ons dink die Here het ook sekerlik sy rug op my gedraai.
3: soos die mense hulle rug op my draai. Maar vanoggend verklaar ek, die Here vergeet nie. Een van sy kinders sien. Sy beloftes is ja en is amen. Vanoggend, jy sit vanoggend in die gevangenis, prys die naam van die Here en jy sê, pastoor, amen, vanoggend, die Here het van my vergeet in die tronk. Die Here het nie vanoggend van jou in die gevangenis sien. Jong man, jong dogter, vergeet nie. Die Here het nie vergeet van jou seun en dogter wat in dwelms verslaaf is nie. Amen, die Here het my geroep. Halleluja vir hierdie manne, manne en vroue wat gevoel het, niemand gee vir hulle om nie. Die Here se arms is oop, soos die pa prys die Here verlore seun en hy roep vanoggend deur die medium van Eden FM en hy sê, my seun, my dogter, dis tyd om huis toe te kom. Suid-Kaap, ek wil vanoggend jou bemoedig. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om weer oor te begin. Halleluja, moenie opgee op jou besigheid nie. Halleluja, moenie opgee op prys die naam van die Here. Vanoggend waarmee die Here jou geroep het nie. Halleluja, die Here sien jou siekte toestand. En ek bid vanoggend vir mense. Ek spreek vanoggend in die medium van Eden FM. Halleluja, dat die Here sien jou stryd met jou siekte. Halleluja, sien vanoggend die pret wat jy vasgevang is. En ons roep vanoggend die gees van die Here, na elke siekbed in die Suid-Kaap, en ons projekteer die krag van die Heilige Gees, om vanoggend elke sieke aan te raak. God is vanoggend, halleluja met jou, vanoggend mag jy wel miskien opgaan, na prijs die Heer om by die hof te gaan verskyn, jy mag miskien vanoggend, halleluja, by jou werk moet gaan voorkom, maar die Here is vanoggend, en met jou, halleluja, jou kind is die mekaar, maar die Here sien jou strijd, halleluja, en die oorwinning, halleluja, gaan, halleluja, definitief kom, halleluja, God sien vanmorgen, halleluja, die Suid-Kaap, hy sien ons, hy prys die Here ons huise, ons families gaan deur donkerte, ons gaan deur stryde, finansiële uitdagings, ek bid vanoggend vir almal, vir ons prys die Here, wat vanoggend, halleluja, aan hulle huis in omstandighede sit en sê, pastoor, ek het moed verloor, ek wil vanoggend vir jou sê, skep nuwe moed. Die Here het gekom om te red en te soek die wat verlore is. Ons weet vanoggend, halleluja, dat daar is geen ander anker, halleluja, by die Here nie. Die storms waai, halleluja. Ons woestyn is nie lekker as jy in die woestyntyd is nie. Daar's niks in jou huis nie. Daar's niks in jou koskaste nie. Daar's niks in jou bankrekening nie. Maar ek verklaar vanoggend, die Here is vanoggend, halleluja, met jou. Die aanvaller is hewig, my broer. Halleluja, die aanvaller is hewig, my suster. Halleluja, maar staan sterk in die naam van Jesus Christus, want die oë van die Here, hy deurkruis die hele wêreld om die magtig te ondersteun, die wat op hom arm rus. Halleluja, vanmôre is ek en u kosbaar vir die Here, ons is kosbaar. Halleluja, vir die koning van alle konings. Halleluja, wat hy gedoen het vir ander, kan die Here ook doen. Halleluja, vir my. Ek het nooit in myself geglo nie. Ek het nooit geglo, ek sal eendag, halleluja, met verslaafdes werk. Ek het nooit geglo, ek sal eendag my stem gebruik as 'n prediker. Ek het nooit geprys die Here geglo, ek sal eendag my hande kan lê op die siekes nie. Halleluja, maar as God met ons is, wie kan dan teen ons wees? Halleluja, nou die dag prys die Here by die huis, is ek besig om 'n kas, halleluja, uit te pak en ek pak om netjies en bo van die kas uit, halleluja, val een portret, en hierdie portret sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Halleluja, God, halleluja, sy tyd is nou, my broer, hy het tyd dat ons hardloop, halleluja, ons lewe in genade, ons het die gelewe by ons, halleluja, halleluja, met die Here sien ek kans, en met die Here moet die kans sien, vanmorgen, halleluja, tel weer die Bybel op, my broer, tel weer die Bybel op, my sister, tel die keyboard op, tel die gitaar op, prys die Here, gaan terug, jeug toe, jong man, en gaan steek die wêreld aan die brand ons het die vermoë om die Here se naam groot te maak. Niemand kan ons stop nie, want as die vuur van die Here aan ons lewe brand, halleluja, kan die vuur nie uitgeblus word op hierdie aarde nie. Die vuur brand vanmôre in my hart. Die vuur van God brand vanoggend in die Suid-Kaap. Ek steek vanmôre die Suid-Kaap aan die brand kom. Ons begin herlewing sien in ons dorpe. Ons begin herlewing sien in ons huise. Ons begin herlewing sien in ons prys die Here werkplekke. Kom ons stap vanoggend in ons werkplekke in en verklaar in die naam van die Here. Duivel, jy gaan nie in hierdie werkplek heers. Hierdie werkplek behoort aan die Here. Predikers, ons steek vanoggend julle kerke aan die brand. Kom ons preek op, prys die Here die evangelie. Kom ons lê die hande op die siekes. Kom ons juig, kom ons jubel. Halleluja, dis die leen dat die duivel, halleluja, op prys die naam van die Here, dat die Here ons nie sien nie. Josef is in die gevangenis. Hy prys die Here, halleluja. Hy word verwerp deur sy eie broers. Hy word verkoop, hy word van verkrachting aangegee, hy beland in die gevangenis, en die gevangenis, halleluja, vergeet hulle om, totdat God sy guns bewys, die mens het hom in die gevangenis vergeet, maar die Here het hom nooit vergeet nie. Die Here, halleluja, hy vergeet nie vir jou, my broer. Hy het 'n doel, hy het 'n prys die naam van die Here, 'n besondere deel wat hy vir hierdie lewe moet gee. Kom ons kyk die lewe vanoggend in die oë en kom ons vat autoriteit, halleluja, in die naam van die Here. Ek is die geseende van die Here. U is die geseende van die Here. Ons sal die goedheid en die guns van die Here in hierdie land van die lewende sien. Voorspoed en nie teespoed is my wense vanoggend vir jou. Halleluja, die Here sal inbring keer op keer. Hy sal vanmôre die leebeersie vulmaak. Hy maak volgende die kragboks wat leeg is, halleluja, hy voorsien vanmôre vir jou. Ek weet die volgende wat jou uitdagings is. Maar ek praat volgende by mense wat op 'n kruispad gekom het in hulle lewe. Halleluja, wat sê, ek gaan nie opgee op die Here, man. Ek gaan opgee. Ek sê volgende, halleluja, probeer die Here. Halleluja, jy het alles probeer. Maar nou probeer ek Jesus Christus. Halleluja. Hierdie jaar is 29 jaar wat ek met die Here wandel. Dit is gaan net goed op hierdie pad. Daar is uitdagings, daar is aanvalle, maar every day with Jesus is better than the day before. Halleluja, in die gevangenis. Halleluja, man en vrou in die gevangenis. Moenie opgee nie. Staan op. Al het jy geval vanoggend. Halleluja, sê jy, pastoor, wat gaan die mense van my sê? Halleluja, wanneer die mense, halleluja, vanoggend voor oog nie. Maar staan vanoggend op, trek vanoggend hy soet aan, trek vanoggend hy kerkskoene aan, vat jou CV vanoggend en gaan by hy deur uit en gaan gee jou CV by elke plek uit en sê in die naam van die Here, halleluja, die Here sal van my voorsien. Ek weet vanmôre, my broer en my suster, wat dit is om werkloos te wees. Ek was ook daar. Amen. Ek was ook daar vir 'n tyd. In my lewe was ek ook werkloos. En dit is nie lekker om werkloos te wees nie, want dan voel jy doelloos. Veral vir ons mans. Amen. Praat ek volgende meer. Want die man is die hoof van die huis. Amen. Hy is die voorsiener. Halleluja. Maar wat die Here gedoen het vir my. Amen. Kan die Here ook volgende vir jou doen. Die boodskap kom volgens so duidelik. God is oral met my. Hy sien volgens waar ek is. Hy weet volgens wat ek nodig het. En hy gaan voorsien vir my aan alle beloftes. Volgens bly jy, halleluja, in die bungalow achter in jou ma's yard. En die duivel het vir jou gesê, halleluja, jy sal maar in die bungalow bly totdat Jesus kom. Ek verklaar vanoggend die duivel. Ek wil hê jy moet vanoggend sê, hy leenaar, sê Satan, ons bestraf jou. Hy Here het vir my uitgehaal. Die Here sal ook vir jou uithaal. Wees sterk, vol moed, sy kap. Kom ons wandel in die vuur van die Here. En kom ons bly biddend vir ons kinders. Kom ons bly biddend vir ons gemeenskap. Kom ons gee nie op so maklik op ons dwelm en alcoholverslaafdes. Ek wil vir die ouers ook sê, as jy 'n kind in die gevangenis het, jy weet, die kinders in die gevangenis, die jong mense, hulle lê na in my hart, gaan besoek vir jou kind. Gee om vir jou kind. Ek wil praat met vaders, wat lanklaas by hulle kinders was. Moen vergewe die kinders. Somtijds is daar so baie hulle wat van hulle lewe verander in die gevangenis. Maar ons as gemeenskap, halleluja, ons as ouers, gaan tronk toe en gaan vergewe vir hom. Stap een pad met jou dochter, moet nie opgee op haar nie. Moet nie opgee wanneer hulle in dwelms geval het nie. Hulle kan verander. God kan hulle siele red. Ek het al gesien hoe baie, halleluja, die Here weer oprig. Maar moet nie jou rug draai wanneer jou kind in die gevangenis instap. Want ons ken, halleluja, die lewe van die gevangenis. Dis nie maklik nie. Maar wanneer daar familie is wat vir hulle bid, vir hulle omgee, dan moet hulle verander. Mag die Here my stem seën deur die medium van Eden FM. Maar ek is vanoggend, voel ek so vol vuur, vol krag. Ek voel vanoggend net om die Here te dien, man. Kom ons gaan dien die Here, man. Kom ons gaan keer ons gemeenskappe om. Kom ons gaan keer ons jong mense om. Kom ons gaan neem besit wat aan ons behoort. Die Bybel sê, halleluja, halleluja, die Here, halleluja, gee vir ons autoriteit. Kom ons vat terug, ons trap op die koppe van aders en slange. En ons gee, halleluja, halleluja, die Here is die Here. Mag die Here die Suid-Kaap seën volgende met die woord. En kom, dat ons nooit vergeet nie. Die Here sien my. Hy is by my. En omdat hy by my is, sal my land wat doorlê vanoggend, sal groei sien. Ek bid vanoggend ook vir, prys die Here, vir moeders, wat vanoggend 'n babietjie het, prys die naam van die Here. Ek het so, prys die Here, verlede jaar so gebid vir 3 paartjies wat nie kon kinders skep nie. Maar prys die Here wat gesukkel het, en die Here het wonderbaarlik geantwoord. Ek glo vanoggend, die Here gee jou begeerte en jou man se begeerte vir 'n babietjie vanoggend. Ek sien vanoggend kinders. Ek sien vanoggend nuwe lewe. Kom ons begin hierdie dag met die Here. Maar ons gaan juig. Ons gaan jubel. Tot ons mekaar weer sien, geliefdes. Kom ons bly in die vuur van die Here. Halleluja. Kom vandag. Ons sê hierdie dag gaan ek niemand my vrede laat steel nie. Maar hierdie dag behoort aan die Here. En met die Here, halleluja, sal ek dit maak. En met die Here sal u dit maak. Die seën van die Here oor die lewe, die seën van die Here oor die huis en families. Kom ons bid vir ons skole. Ons wil dat ons skole terug van gangsters en bendes en dwelms en alles wat ewel is van ons skole af. En ons roep die guns van die Here af. Amen. Oor hierdie radiostasie en alle omroepers. Mag die Here ons seën. Wees geseën, dierbares, tot ons weer ontmoet. Groete, Pastor Meyer. Amen.

0: Pastor Elden Meyer, my gemoed is vol. Dit laat my dink aan 'n koortjie jare gelede in ons jeugdae. Het ons gesing, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Dit is precies wat hy vanoggend vir ons in die boodskap gesê het. Kom ons vat terug. Kom ons vat beheer en kom ons besef dat die Heere is oor. Ek is baie jammer as jy vanoggend hierdie boodskap gemis het, want die Pastor Elden het elke moontlike scenario aangeraak. En sonder enige verwyling wil ek gaan ek onmiddellik vir u gee vir die monitor, want ons tyd het ver gestap. Ek dink vanoggend moes het 2 ure slot gewees het, want pastoor kon sommer nog aan en aan gegaan het. Baie, baie dankie vir hierdie besonderse woord, Pastor Meyer.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Ja, Pastor Meyer, baie, baie dankie. Was baie geseend gewees. Volgende boodskapies het deurgekom vanoggend, het die hele paar deurgekom vanoggend. Eerste is daar van die Hendricks en die Rode familie, wat sê, morgen wil jy, Sister Maggie, en prediker, baie geluk aan die skool, Sacred Heart, Arkei, primair, met hulle 103 te vir bestaansjaar. Die waarnemende hoof, opvoeders, ouers en leerlinge, geniet die speciale dag, Lee Hagen Davids, lekker verjaar, saam met die skool, liefde van die Hendrikse en die Rode familie. Aan sê hulle, wow, amen, baie dankie vir daardie boodskapie. Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie, ook vroeg vanoggend. En dan het een van ons predikers verjaar, dis een van my program, leraar Pat Prins, daar in Oudtshoorn. Leraar Pat Prins, baie geluk met die verjaarsdag, glo en vertrou dat jy 'n geseënde verjaarsdag sal hê vandag, en moet laat niemand jou vreugde steel vandag nie. En weer eens, baie dankie wat jy vir ons beteken. Op die radio mag die Heere vir jy deurkom deur hierdie dag, en mag jy geliefdes vir jy heerlik bederf. So vir jaar maar lekker as om. Die volgende een is hier van Maarten Luther, wat sê, van Paulus, apostel van Christus Jesus, die wil van God en van die broer Timotheus, aan allemaal in Colossense wat aan God behoort, getrouwe broers, in Christus genade en vrede vir julle, van God ons Vader, Colossense 1 verse 1 tot 2. Sit in hulle geldenis, baie dankie vir die boodskapie, sy sê hierso, onthou dit elke dag, moet nooit vergeet hoe geseend jy is nie, moet nooit ophou om te waardeer wat jy het nie, en moet nooit iets as van selfsprekend aanvaar nie, alles is net genade van bo, lewe elke dag voluit, amen, baie dankie. Sit in hulle verlies, baie dankie vir die boodskapie op vanoggend. Hulle net bokkedikke boodskapie gesê, so wat sê, goeiemorgen om Willie, sister Maggie en pastoor Meyer, baie dankie vir 'n wonderlike woord vanoggend. Dankie pastoor vir groot bemoediging aan die gevangenis, ook vanoggend, ja, ek juist vanoggend op pad na my seun in die gevangenis, en hy staan weer eens, baie, baie dankie. Hartelike môre, sister Lenet, baie, baie sterkte daar so, een mooie en geseënde dagje daar, nee, en ons bid sommer vir jou, vir huis genade daar so, waar jy op pad is na jy seun toe. Die volgende boodskapie sê hier so, wat ook vroeg deurkom, wat sê, goeiemorgen allemaal, gegroet is, ek wil net geluk sê aan my seun Adrian Willeman, dat vir jaar en bly die mens wie hy is, en vir jou het ek tonne liefde, en hy moet die dag baie geniet, ons gee vir hom Psalm 23, dit kom van jou, Christine, jou pa Leon, en van nou, broer Christo Willeman, en dankie vir die opofferings, en gesiene dag verder, baie geluk daar so. Volgende boodskapie sê, morgen vraag net voor van oma Bet Moelman, vir my pa, vir Ant Rous, oom Jan Jutta, en Charlie, en Rachel Francis, Rudy, en Cecilia Damons, van die Koekie de Lange, vir oom Derek, van Ant Bed, vir oom Niek, en juffrou Christel Grootboom, en ook vir die bekend en onbekend, van Benny van Riversdal. Maarten Luther, ons het die boodskapie gelees. Goeiemorgen, liefdes, ek begroet al die kinders van die Heere, en al die prachtige luisteraars, en die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus, die wat op die Heere vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg soos arendsvlerke, hulle hardop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Een mooie en geseënde dag vir allemaal van Andrew Okers van Mosselbaai. Goeiemorgen, sister Maggie, Charissa, Pastor Meyer, skoot ook, ingeskakel gebeds versoek, asjeblief my sister Christa Arendse, wat op pad is na George Hospital, om die uitslae te gaan kry van George Hospital, ach, van Kaapstad Hospital, so ook vir allemaal wat siek is, die senior burgers en die haweloses. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marek en baie sterkte daar so, Marinda, ons stemnota.
2: Hartlike goeiemôre, Suster Maggie, broer Willie. Ons prediker vanoggend aan wagtend vir die woord. Vanoggend wil ons baie baie geluk sê vir Roland Brander, soos ons hom noem Putti, met sy 23ste verjaarsdag, want dat is sy crown birthday. Goed het en guns op jou lewe en mag jy 'n pragtige en geseënde dag. Ek hoop jou mami Ingrid en jou daddy gaan jou sommer baie baie lekker bederf. Baie baie sterk dan, Suster Lena en die Bree Maya familie. Baie dankie, Suster Maggie, broer Willie, vir julle opoffering. Mag die Here vir julle ryklik seën. Baie liefde en seën van Elsoen en Dorien. Cameron het die prachtige mossel baie.
1: Hartelike morgen Elsoen en Dorien. Baie dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie is die morgen. Auntie Maggie was gister vir die onderhoud gewees en gesê hulle bel morgen. Die mense laat asjeblief een van hulle gaan wys. Ek dit regtig nodig het. Die Here weet die beste. Baie sterkte daar. Die volgende boodskapie. Morgen broer Willie, Suster Maggie, Pastor Meyer. Aangeskakel en wagtend op die woord vir afvoering vir almal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar. Gegroet is almal wat ingeskakel is aan my gemeente, AJM, Rajela Fonteer, aan Launa, Nelson, Maria Brits, haar echtgenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie en Metro gronde. Dankie, en gee sy haar 2 koppies koffie, 1 koppie groen thee en 3 donuts. Baie dankie daarvoor. Die volgende morgen sê om Willie en Sister Maggie prediker gebed asjeblief vir Joven Simon. Amen. Lisma van Riversdal, seën groete, baie dankie daar en sterkte daar so. Goeiemôre, Suster Maggie, oom Willie en pastor, ek is so dankbaar vir die woord en prachtige muziek. Geseënde dag vir my families, vriende en al ons senior maatjies. Mooi dag vir almal, Suster Marie Kiesen van Pakkelsdorp. Goeiemôre, broer Willie, Suster Maggie en pastor Elden Meyer, dankie vir die lekker warm groet, krachtige openingsgebed en geseënde ware boodskap. Dan wil ek net sterkte sê vir die Breë Mota en die kleinans familie met die ingaan van hulle sister Lizzie Damons. Dit kom van Johanna van Wykie uit Paaltien. Dankie Karen en Jacobus, haar man, dat julle nooit moe geraak het om julle Antie Annie by te staan in die tyd van Antie Lizzie se siekte toestand. Sterkte ook vir die Smit familie waar hulle geliefde ter ruste gaan lê. Dankie broer Willie, Maggie en paste veilig reis toe. Baie baie dankie. Ja, weer eens baie sterkte aan hom Henry Mota en familie, die Mota familie, met die ingaan van hulle sister Lizzie Damons. Weer eens baie sterkte daarsom. Die volgende boodskapie sê so, okay, ek is soos een wat, ek wil net gou hierdie boodskap kyk, sy stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Goeiemôre paaste, ek wil maar net een versoekie stuur aan my moeder, Eva Meiring, en voorbidding vir haar, want sy is ook nie lekker gesondie, en daar wil ek voorbidding vir haar van Janetta Meiring en vir my kinders, sodat die jagele sal behoed en bewaar en sal versterk. Amen.
1: Baie dankie John Meiring vir daardie boodskapie. Volgende sê goeiemorgen, wil net baie sterk te sê aan die kinders en die familie van Aunt Marie Leroux van Oudtshoorn, wie gisteraand oorlede is, luisteraar van Oudtshoorn. Baie sterkte daarsop aan die familie. Goeiemorgen boodskap aan Michael Iman van sy tannie Madeleine Windvogel van Montekie, lief vir jou. Een stukkie hoop wat sy daar vir jou gee, sy gee vir jou Psalm 113 verse 2. Die volgende boodskapie sê, een geseënde verjaarsdag, word juffrou en Janita Abrams toegebid, baie dankie vir wat jy doen, word opreg waardeer, God bless, nummer 6, vers 24, tot 26 van ons eie, Petronella Felies. Hartelike morgen daar. Morgen paaste, dankie vir die krachtige boodskap, is alles so waar van Sister Julia van Oudtshoorn. Morgen Sister Julia, kan ek asseblief die preek kry, ek stuur hom met graagte daar, gaan gewoon my nommer vir u sit, dan kan iemand net vir my hierdie reminder stuur asseblief, ne, stuur ek vir hierdie boodskapie. Die volgende sê, goeiemorgen, ek wil net sê, baie dankie vir die woord kom toe, kom my toe, dit kom van Zelda van Harold. Die volgende boodskap, morgen wil jy, sê die Maggie en prediker, Kavoeks en sy prachtige vrou is ingehaak, ingeskakel, geseënde dag gaan allemaal en veilig wees. Volgende boodskap, goeiemorgen geliefdes, baie dankie paste Elde Meyer vir een geseënde boodskap voorwinning vir Brohannes Matapata, wat geneesing vir geneesing. Ons bid blydend, ons wacht, let kom weer lees. Goeiemorgen geliefdes, baie dankie paste Elde Meyer vir een geseënde boodskap voorwinning vir Brohannes Matapata vir geneesing. Ons bly biddend van sy niggie Dorie. Baie sterkte daar. Morgen, Eden, Effen, Prerikus en allemaal ingeskakel. Volgend wil ek ook voorbeelding vraag vir my kleinkinder, dat ons vader, hulle sal veilig hou, liefde, oma Annelies Alexander van Nysna. Is waar, is waar wat die pastoor sê, God sal voorsien en neerkom, ek hou moed met Tilly Mondo van Parkdien. Ek is elke oggend ingeskakel vat met Patkos en Willie, dankie vir die mooie muziek en die dochter is prachtig, Nessa Pa met die muziek, John Boyce en Omaikie van Ryder Park in Pakkelsdorp. Hartelike morgen dan en baie dankie. Goeiemorgen om Willie en Sister Maggie en Pastor Meyer, dankie vir die woord van Patrick Arthur van Vieren in die Hoorang. Hartelike morgen Patrick Arthur van Vieren van die Hoorang, gloeie te geseene dag ook daar, ne? Morgen sterkte aan Sister Pat, waar hulle broek Pat vandag ter is te le, God sal die wond genees. Baie baie sterkte daar so aan Sister Pat met die eendgang van haar man broek Pat. Ja, lyk my, dis al ons boodskap, Sister Maggie, oor na u toe.
0: Baie, baie dankie, broer Willie. Ja, nee, ons het alles gedoen wat ons moes doen. Ons staan aan die einde van die program se kant toe, luisteraars. Baie dankie dat u deel uitgemaak het van die program vanoggend. En as daar nog een boodskap of twee kom, ons het nog so paar minute oor. Jy is welkom om vir ons te stuur op ons ateliëlinkie 060-505-2693.
1: Ek het nog so een boodskapje af van Sister Essie en Ankel Baba, hartelijk morgen daar. Sy sê morgen, pa Willie Marie, maar morgen, Sister Maggie, sy reeds ons prediker, dankie pastoor, vir een geseerde boodskap, sterkte vir Sister Pat en families, wat vandag broer Pat, te rustig aan die, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Volgende en sê sy af van broer Jacobs, af van broer Karel Jacobs, af van Ribbelstam, morgen Willie, bid vir my vrou sy rug en skoon, ouwers God seënie. Ons gaan vir julle intree. Daar sê dit is al ons boodskapies.
0: En nou gaan ons vra vir ons pastor Elden Meyer om al ons versoeke en al ons boodskapies wat wyd verspreid is saam te vat en die Here te vertrou. Pastor Elden.
4: Ons hemelse meester, ons sê vanoggend terwyl ons ons mense voor die aangesig van die Here. Ons dank hemelse koning en Sister Pet, wat vanoggend ook hier vir broer Pet, te rustig en lê, Heer, ons bid, Heer, vir elke bedroefde familie, ons bid vir die familie, dat jylle in besonder vanoggend, Heer, sal vertroos in die tyd van hartseer en pyn. Ek bid vanoggend, Hemelse Koning, vir amal wat vanoggend siek is, Hemelse Koning, amal wat hospitale toe vanoggend moet gaan, dat jy in besonder vanoggend, Hemelse Koning, vir hulle, Heer, God, van nabij sal wees, amal wat afwachtend is vir werk vanoggend, Heer, dat u ook die werkdeure vanoggend sal oopmaak. Ons bid vanoggend, Hemelse Koning, vir almal van ons kinders dat vanoggend op pad skool toe gaan. Behoed en bewaar ons kinders op pad skool toe, Here. Geef vir hulle die krag, geef vir hulle die wysheid, geef vir hulle die genade. Here, almal wat Here wat vanoggend nie so wel by die huis voel nie, dat u ook die hand van genesing sal uitsteek en vir hulle vanoggend sal optel, Hemelse Koning. Ons bid, Hemelse Koning, vir hulle, Here, wat vanoggend, Hemelse Koning, Here, weer wil een nuwe begin by u maak, dat hulle vanoggend die moed sal hê om op te staan, Here. Seën ook vanoggend, Hemelse Koning, Eden FM radiostasie, seën om Willie, Sister Maggie, Hemelse Koning, en almal, Hemelse Koning, wat betrokke is by hierdie radiostasie, dat hierdie radiostasie geseën sal word. Here, gee ons krag, ook vir ons kinders in ons gevangenis, Here. Ons bid vir ons manne, ons bid vir ons vrou, ons bid vir ons jong mense, wat in die gevangenis is, Here, dat u ook in hulle, Here, hulle lewe een nuwe opstanding sal teweegbring, Here, dat hulle sal opstaan en sal u erken en weet, die Here is met ons, Here. Terwyl ons hierdie dag binne gaan, verklaar ek net goedheid en net guns oor ons, Here. Alles wat ons hierdie dag sal doen, alles wat ons hierdie dag aan sal vat, Here, dat het voorspoedig sal wees, Here. Seën ons, Hemelse Koning, in hierdie dag en laat die gees van die Here nie van ons wykie, maar seën ons, Hemelse Koning, sodat ons ander sal seën in die mooie en die wonderlike geseënde naam van die Here met baie danksegging. Amen.
0: Amen. Ons gaan ons laaste boodskapies lees en dan gaan ons afsluit. Oom Willie, daar het nog 'n paar deurgekom op die monitor.
1: Baie dankie, Sister Maggie. Ja, ons het stemnota hier, so kom ons speel hom gou.
3: Hartlike goeiemôre, bro Willie, aan die Maggie en aan ook Pastor Meyer. Van het baie sterkte daar vir Sister Pet, met die ingang van haar geliefde man, baie sterkte ook daar aan Tilly in die hospitaal, en ook baie sterkte daar aan die breë familie van Auntie Lena, baie, baie sterkte, baie dankie, graag van vroeger.
1: Baie dankie vir daar die stemnota, die volgende en sê, morgen godsmense, sê happy birthday vir Lee Ann Moody van al die Moody's, met baie liefde, GJ Stone. Die volgende boodskapie, morgen bid vir ons jeug en elke kind wat drugs gebruik en huise afbreek, asjeblief die Here drie in van Louise Botes. Volgende ene sê hierso, sy stemnota,
5: Dankie Baba, hartlik môre dag.
6: Môre om by môre is te Maggie, môre pas hier aan.
5: Dankie pastoor.
6: Ja, as jy aan te hoor van die ontval van broer Piet, ek wil ook sterkte sê aan sister Piet, familie en kinders en die kleinkinders, en mag die Heere sister Piet versterk, en waar beloof en verseker dat die Heere is nabij die gebroken van hart is.
1: Baie dankie vir daardie boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, en dan sê ook, hy boodskap, die bysterkte en troos aan sister Pat en kinders met die afsterwe van broer Pat. Volgende boodskap, die morgen broer Willie, kan ek asblief die preek kry, Jeremy van Paaltien. Jeremy, ek stuur my nommer vir u, dan stuur die maan het vir my een reminder, dan stuur ek vir u die boodskapie. Oor na sister Maggie.
0: Ons het aan die einde gekom van so een lieflike program, en mens kan hoor, Pastor Eldon Meyer, waar jy betrokke is, jy werk met ons jongmens, jy werk met ons gevangenisse, jy werk met ons verslaves, en baie dankie dat jy vanochtend niks teruggehou het, en ons weer laat besef, vergifnis sal moet gebeur, ons gaan nergens kom, as ons nie vergewe nie, so vir elke huishouding vanochtend, waar daar een situasie is, weet verseker, dat die Heere nie vir jou strijd gaan gee, en jou net daar gaan los nie, die Heere gaan vir jou verder vat, en hy gaan vir jou deur vat, en dan sê ons, soos die koorkie sê, morgen sal die son weer skyn, dit sal nie net donker bly, in ons huise, in ons kinders, en ons omstandighede nie, so wees geseend, Pastor Eldon gaan nou vir u tot sien sê, en dan gaan broer Willie vir ons vir u tot sien sê, en dan moet ek ook vir u tot sien sê, Pastor Eldon, met u permissie, kan u ook dan u telefoonnummer vir die luisteraars los.
4: Ja, goeiemorgen geliefdes, ek sal u groet in die wonderlike naam van die Heere, dit was geseend geweest om vanoggend saam met u te kuier op Eden FM. Ja, ek gee my nommer vir u, 07-07-25-95-25. Kom ek herhaal het, 07-07-25-95-25. Ja, u is welkom om vir my boodskapie te stuur of een gebedsversoek in te stuur. Ons bid graag. Geseende dag, geliefdes.
0: Oom Willie, baie dankie dat oom Willie weer eens vanochtend seker gemaakt het. Ons word wyd en suid gehoor. Ons het precies 30 sekondes om tot ziens te sê, oom Willie.
1: Baie dankie, sêste Maggie. Ek gaan so 10 minuut te gebruik. So, lieve luisteraars, van my kant oom Willie Bota, een mooie geseende dag, Davie. Ons prediker morgenochtend is niemand anders te as broer Ellen Parks. Hy is ons prediker morgenochtend. Weer eens baie dankie broer Ellen, ek weet jy is klaar vet gesmeer, maar lieve luisteraars, geniet die dagie saam met die geliefdes, en wat jy ook gaan doen, doen het tot alles, tot eer en verheerliking van Koning Jesus.
0: En dan van ons atelier, na jy huis, onthou, sy genade is elke oggend nuut.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15.

beker Eerste Divisie finaal op Otjenuka Park. Kom jou steun jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Mom. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Please search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

Oh yes, what a way to start your morning, and welcome to it if you just joined us. All right. Coming to live from Calisdorp. Ja, ons kom vir jou regstreeks hier vanaf Calisdorp vanoggend. Ek beloof om 'n lekker opgewekte program te wees. Lekker interessant, lekker musiek, lekker onderhoude wat ons gaan plaasvind hier in die program. As jy by ons aangesluit het, die nommer is natuurlik 060-505-2693. Ek sal later net ontspan aan jou bekendstel aan die Molly Elbrecht. Nielen, is die so? Nee, Nielen, nee? Ja, Nielen is saam met ons. En natuurlijk Blanche Benjamin, die hele span is saam met ons, ingeskakel hier vanaf Calisdorp. Dat is hoe ons die dag gaan begin. Ons gaan soms op een lekker noot begin, hè? As jy by ons aangesluit het, ja, nee, wat? Dat is hoe ons die dag gaan begin, 13 minuten oor die uur van 16. I'm gonna give you that positive message. If you just joined us, welcome, welcome. Let us know what's happening. It is 060-505-2693. Good morning.

Ingeskakel op Eden FM, ons nuus of trek in Afrikaans met Bornei Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die Tembaletto polisie ondersoek 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembaletto aan die brand gesteek is. Intussen sê die Onedo taxivereniging hulle is nie tevrede met die wyse waarop die Tembaletto polisie die saak hanteer nie. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het ondernemings reg oor die provinsie aangemoedig om aansoek te doen vir die Export Competitiveness Enhancement Program. En 'n man van 52 jaar is dinsdag in die Mamas by die Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van sy eie 3 biologiese dogters. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Oh ja, nee, wat hartelijk goedemorgen, welkom terug. As ek nou so lekker kyk hier uit die uitsaai eenheid, dit sien ek nou die dag breek, nee. En what a sight it is, you know, to see that. En, om dit te aanskou as iets heel anders, nee. En om baie interessant te maak, sien ek ook hier, nee, wat... Dit laat my sommer dink aan die huis, jong, as jy sien die manne staan hier met die galley blik hier voor die uitsaai unit, jong. Lekker kalles dorp, lekker, man. Nou ja, die son maak sy, die son maak om so'n bietjie, kom so uit daar, hy wees sy gezicht, nee, maar jy kan sien daar, die dag begin te breek. Ek hoop jy het tot dusver een fantastische dag, nee, en jy geniet elke oomblik daarvan, ingeskakel natuurlijk hier, by jou gunsteling radio, 1 FM, jou stem hier in die hart van die paradijs. Natuurlijk die ontbijt Rise and Shine, sy bas is my naam, ons keer saam, Morne Pietersen, ons stasiebestuurder het aangeduid, dat hy slag gereed is uit ons oudsoring atelier, met vanochtend sy nuus, omstreeks 7 uur, hartelijk goeiemorgen.
1: Morgen, sy bas, lieflik om jou stem te gaan hoor. Man, lieflik, en maak me weer die harte warm, die harte morgen, iedereen even maaikies, ek moet maar vandag praat, morgen, iedereen even maaikies, gaat het goed aan met julle, Eisterman, hier van Heidelberg, goed gaan.
0: Eisterman, broeder, ek neem aan, dat ek word so hoenderzaak aan die achtergrond, broeder, ek weet nou nie, is jou nou nog aan die gang nie, broeder, maar ek het neefman gesien hier in Kallisdorp rondloop, ek wil kyk of ek om nie hande gaan kry nie, miskien kry ek om nie hande, want die ouwe is hier, ek kyk na die uitsaai eenheid en die ouwe gaan aan, weet nou nie wat die rede daarvoor is nie, nee. Maar ons maak ons gereed vir die nuus, omstreeks 7 uur, morgens en bas, lekker om jou stem te hoor met draadloos, nee. Speel daar een lekker warm maak saak, broeder, ons kyk wat ons kan doen. Nou ja, dis eindelijk lekker om een neef te hoor, maar waar aan ons gewoond is, sê iemand hier vir my, nee? Oriel, hartelijk goeiemorgen aan jou.
2: Morgen is de bas en al die Eden mensies het ons nog vir jou lekker gesjaas gisterochtend, dis lekker om weer iemand soos jy op die radio te hee, die tijd van die ochend. Kijk, dan is die mediesjaarde nie hoor. Gister was nog glad die lekker ding vir Oosie, hier in die kant van Kanaland, Lady Smitty. Maar mooie dag vir allemaal, hoor. Mooie dag vir jou, ook specifiek, hoor, sy baas.
0: Hartelijk oh, yes. Goeiemorgen aan jou, Oriel. Ek moet nie sê, Oriel, jou opinie, ons hoor jou opinie, en die feit is in. Ek krij nou een man gesien die inkom, die man sê vir my, die feit is in sy bas, die son breek, hy kan nie wacht om te gesels saam met die Breër Suidkaap nie. Ja, nee, wat ek moet sê, is lekker om te sien, sis ons mense te kan wees, nee, ek moet het beklemtoon, dat jy reik die galley blik, jy sien die warm hitte, jy voel die hitte van die mense, die soppies is aan die gang, natuurlijk die soep drijf 2026, nabij aan sy einde, nee, baie dankie aan allemaal in Kallisdorp, wat seker gemaakt het, alles loop mooi, jy weet, en ja, uitdagingkies kom en gebeur en kom en gaan, maar dit was een lekker ochend tot dusver, denk, die eerste eer is basis, daarmee jyn, kom ons maak ons gereed om dan aan te sluit hier by ons staatsbestuurder, niemand anders as meneer Morne Pietersen, wat slag gereed is hier op die ontbijt Rise and Shine uit ons oudsoring atelier met vanochtend sy nuus om 7.
3: This is Eden FM Breakfast. Rise and Shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: ingeskakel op hierdie FM, ons tyd 7 uur, die Nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die Tembalete polisie ondersoek saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembalete aan die brand gesteek is. Polisiewoordvoerder luitenant kolonel Malcolm Puyi sê die beweerde voorval het donderdag omstreeks 20:02 by 'n huis van 'n klaar in Ngoma straat in zone 9 Tembalete plaasgevind. Hy die klaar beweer hy die minibus voor sy huis sien brand. Puyi sê die omstandighede rondom die beweerde voorval word ondersoek en enige iemand met inligting daaroor word versoek om Crime Stop by 08600-1011 te kontak. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Insussen sê die Onedo Taxi Vereniging, hulle is nie tevrede met die wyse waarop die Tembalete polisie die saak hanteer nie. Die vereniging se woordvoerder Sisle Wuwani sê volgens die taxi-eienaar het sy seuns in die motorhuis geslaap toe hulle hoor hoe die deur van 'n taxi oopgaan. Hulle het na bewering 'n man vasgetrek wat hulle van diefstal verdink het en hulle pa wakker gaan maak. Hy sê terwyl die verdagte ondervra is, is 'n harde geluid buite gehoor. Toe hulle gaan kyk het hulle gevind dat een van die taksies brand. Wuwani sê hulle moes persoonlik na die stasiebevelvoerder gaan om die saak te laat open, omdat die polisie gesê het, daar is niks wat ondersoek hoef te word nie. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het ondernemings reg oor die provinsie aangemoedig om aansoek te doen vir die Export Competitiveness Enhancement Program, program vir die bevordering van uitvoer competitiviteit. Aansoek is nou oop en bied aan bestaande en voornemende uitvoerders praktiese ondersteuning om hulle mededinging te verbeter. Jammer. Die program is ontwerp om ondernemings te help om na internasionale marke uit te brei en hul uitvoerpotensiaal te vergroot. Meyer sê die verhoging van uitvoere is een van die doeltreffendste maniere om werk te skep, beleggings te lok en ekonomiese groei te stimuleer. Uit ondernemings het daarvoor gekwalifiseer aangemoedig om aansoek te doen en van hierdie geleentheid gebruik te maak.
1: We are helping Western Cape businesses to overcome technical challenges, improve their competitiveness, diversify their markets and access international trade opportunities. I would like to encourage all eligible businesses and export support organizations to take advantage of this opportunity. Application for this fund is now open. Please visit the Western Cape Government website for further information in this regard. Together, let us unlock new markets, expand trade opportunities and create more jobs through exports in the Western Cape.
0: Ten slotte, 'n man van 52 jaar is dinsdag in die Mamesbury streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die verkrachting van sy 3 biologiese dogters. Die man se identiteit word weerhou om die slagoffers te beskerm. Hy sy dogters seksueel aangerand vanaf die ouderdom van 2 tot 13 jaar. Hy die kinders een vir een na hul vakansiehuis geneem waar hy hul gedwing het om orale seks met hom te beoefen en hulle daarna verkrag het. Dit het voortgeduur totdat die jongste dogter 16 jaar oud geword het en hulle die seksuele mishandeling wat hulle deur die jare moes verduur aan hulle ma bekend gemaak het. Polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukuna sê sy besonderhede is in die nasionale register vir seksoortreders aangeteken.
2: A 52-year-old male suspect has been sentenced to life imprisonment at Malmesbury Regional Court on Tuesday, the 21st of July 2026. This follows the sexual assaults that he committed on his 3 daughters from the time they were 2 years up to the age of 13. The 3 victims disclosed the sexual abuse they've endured throughout the years to their mother when the youngest daughter was 16. The rape accused pleaded guilty to the charges and was subsequently sentenced to life imprisonment. He was further declared unfit to possess a firearm and his details, including the case details, are entered into the National Register for Sex Offenders.
0: Dit is einde van die nuusversorging en aangebied hierdie een in FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir een FM is ek Morney Pietersen en die weer volg net hierna.

gebied, George Moss op baie wildernis, nice na 6 uur, Plettenberg baai, UM 6, maximum 18 graden Celsius, die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 4 en 17, Kannaland, Calusdorp, Ladysmith, Zwaar, 6 en 14, Swellendam, 6, 12 en Uniondale, 6 en 13. Die weernaas is kaf, die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteiste, ga na www.saweatherservice.co.za.

Die foto weer voorspelling vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir die res van vandag, donderdag die 23ste dag van Julie in 2026. Die Klein Karoo gebied Oudtshoorn rus in Duisendorp, minimum 6, maksimum 15 grade Celsius met bevolktheid. Reën word voorspel oor die res van die uitsaai gebied. Dit sluit in die

Goeiemôre, welkom terug. Dis so 8 minute oor die uur van 7. Welkom terug. Kom ons sê dankie dan aan ons stasiebestuurder meneer Morney Petersen wat vir ons regstreeks die nuus gebring het hier uit ons oud Soring ateljee. Nou ja, lekker, die tweede uur is in volle swang. Wat jy kan verwag in die tweede uur, ons gaan dan gesels met die span, met die Soep Drives

0: Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Jouw nieuwe wereld.
0: Blij altijd ongelig. Eden FM Oudtshoorn.
1: 103.6
0: FM Stereo. This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
3: All right, Mental Health Matters, thank you so much. That was your news headlines. Patrick Arthur van Vieren, a very good morning to you, brother.
4: Morning, DJ Sebastian. Good morning. Good morning to our soup drive. Guys, you are on the move. You are on the move. Thank you.
3: All right, yeah, you know, I can hear the enthusiasm right there. Love it, man. Love it. Ousanti Mo, hartelijk goeiemôre. Ja, no, I did not. Hartelijk goeiemôre, Sebastien, die soepdrijf span, Sebastien, Tannie Molly en die Blanche. Dankie vir die reik na ons mense. Natuurlijk die uitreik na ons mense in die Kannaland met bederf. Ons senior club members, ja, hierbij, dankie. Sterkte daar, vrijdag, se Golden Games, te Ladysmith, 24 July 2026. En dan die tyd natuurlijk 10 uur in Ladysmith. By die Word School natuurlijk. Namens Kanland in die forum van die voorzitter Jonathan Jankies. Jonathan, baie dankie daar, broeder. Lekker om van jou ook te hoor. Die groete daar van die Poppy, broeder. Jy neef hem, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Sebas.
3: Hartelijk goeiemorgen, Antima.
5: En die soepdruispan.
3: Oh, ja.
5: Goeiemorgen.
3: Gegroet,
5: sister. En dan wil ek groet allemaal daar in Kalisdorp is gegroet. My broer, Boy en Betty Geisman, jylle is gegroet. Henrik Pretorius, jy moet uitkom daar by die sop. En Jolien Geisman, ek hoop jy het gestel jou dag lekker geniet, jou verjaarsdag. En dan wil ek baie geluk sê aan Daryl Damons op sy verjaarsdag.
3: Yes.
5: Goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid. En ek geef jou Psalm 23, Daryl, en jy moet jou dag lekker. En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Mooi blij sy baas.
3: Baie dank in die maas, lekker om die stemmiekie te hoor, nee? Altijd goed om te weet, die span is ingehaak en ingeskakeld. Nou, so gepraat daar van die span, dan het sluit ons aangevindig hier by ons sportman. Niemand anders as John Plaikies. John, hartelijk goeiemorgen. Kom ons hoor, wat gebeur in die sportwereld?
6: Hier is ingeskakeld op Eden FM, stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. En hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, rugby en atletiek. Hartelijk welkom. Javier Tebas, president van die Spaanse sokkerliga, beskuldig FIFA daarvan dat die beheerliggaam onverantwoordelik optree na die aankondiging van samensprekings oor 'n moontlike wêreldbeker toernooi met 64 spanne in 2030. Die sokkerbedryf gaan nie net oor wêreldbeker toernooi nie, hoe belangrijk dit ook al mag wees, sê Tebas. Die Engelse Premierliga en wereldbeker skeidrechter Anthony Taylor het sy uittrede aangekondig en sê die geweldige druk en voortdurende vergrootglas waar onder wedstrijdbeamptes werk is een van die redes dat hy besluit het om die tuig neer te lê. Die 47-jarige Taylor het in 'n glansryke loopbaan van 20 jaar 831 wedstryde behartig, waaronder 432 aan die Premier Liga. Joe Smith sou verkies om 'n span met 'n wenkultuur aan sy opvolger, as wel die hoofafrigter Les Kies te oorhandig. Die Nieuw-Zeelander het 'n verslaggroep gekry wat aan die einde van 2023 vir die eerste keer tot nog toe nie verder as die groepfase aan 'n wêreldbeker toernooi kon vorder nie. Smith moes met 'n reddingsspan voor een dag kom na Eddie Jones se chaotiese termyn as breier. Hy is nog net 20 jaar oud, maar die naloper Bayanda Walaza kan hem nou daarop roem dat hy en vier van die vinnigste atlete aan Suid-Afrikaanse geskiedenis is. Walaza het op die Tipos PTS bijeenkomst in Slowakije en die spore van Akana Sambini, Benjamin Richardson en Gift Joshlela gevolg toe hy op pad na 'n klinkende oorwinning deur die grens van 9.9 sekondes gebars het. En hierdie verslag sluit ons af met sokkernuus. 'N Sokkeroorlog aan die kleine is besig om in Suid-Afrika te broei nadat Kaapse sokkeradministrateurs 'n skrywe van 13 bladsye aan die sportse internasionale beheerliggaam FIFA gerig het om te kla oor hoe Danny Jordaan, president van SAFA, die nasionale liggaam sake in die land beheer. En nou word daar in spanning gewag op SAFA nasionale reaksie met 'n skorsing wat dalk op die Kaapse liggaam wag. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons oudsering atelier op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betresa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: Alright, welkom back. Ja, welkom terug hier by ons stem in die hart van die paradijs. Lekker kuier ons saam hier in Calisdorp. Die koue is bezig om bietjie weg te beweeg. En ek moet sê, baie dankie vir almal se boodskappe wat ons ontvang het vanoggend. En die mense geniet dit nogal hier by die Soep Drive 2026 hier in Calisdorp. Antie Molly Elbrecht is hier saam met ons. Antie Molly, hartelijk goeiemorgen, hoe gaan het?
1: Hartelijke goeiemorgen, maar hier uit die snerpende koue Calisdorp.
0: Hartelijke
1: goeiemorgen, Sebastian.
0: Morgen, Antie Molly.
1: Die soepdruifspan, Blaan sit hier langs my. En Ricky G sit hier in die hoekie.
0: Ja.
1: Lekker, ek het al vroeg, was hulle al op die lig geweest.
0: Uh-huh.
1: Maar ek was nog nie luisteraars. Maar luisteraars, ek was verskriklik bezig met die foto's. En dit is Snoekie, wacht. Soekie se hoekie. Soek, ons is hier op Soekie se hoekie.
0: Nee, ek dink dit klink reg.
1: Is dit nie reg? Snoekie, Soekie se hoekie.
0: Dat soos 'n noekie sa. Nee,
1: Soekie se noekie.
0: En dan moet maar uitgaan en vra aan die Molly. Aan die Molly?
1: Noekie se soekie.
0: Nee, dit klink ook nie reg. Nee.
1: Jy het net weer kreatief reg. Ek
0: is Molly, jy's hier op 'n hoekie.
1: Noekie se hoekie.
0: Dit klink ook nie reg.
1: Baie.
0: Hoe weet jy, Brands?
2: Ek ken hulle. Ek het met hulle kennis gemaakt, met Noekie kennis gemaakt. Ek ken Noekie se man. Baie, baie goed. En hy is een pakkelsdorper. Ons het saam groot geworden.
0: Okay.
2: Yes, ons is hometown is.
0: Okay.
2: Yes.
0: Ek vraag een vraag aan die Blanche, geef my biography. Bio is so. Hartelijk goeiemorgen aan die Blanche.
2: Hartelijke goeiemorgen aan Sebastian en dan ook Ricky G langs my.
0: Yeah.
2: Dit is koud.
0: Ja, jy weet aan die blaas nou, van jy sê dit is koud, nie? Maar dit is vir my nogal riem onder die hart om te sien dat die mense, hulle word nogal nie gebodder dier die koud en nie.
1: Ja. Calisdorpse mense kry nie koud nie.
0: Mense staan by gillie blik, joh.
1: Hulle het een lekker vuur gemaakt vroeg voor ochend. Toe sê ek hulle net versigtig wees vir die voertuig. Toe sê hulle nie, is hulle gillie. As hulle blik dan nie, moet nie bekommerd wees nie. Maar ons wil sê baie, baie dankie vir die ontvangst wat ons in elk geval gekry het. Hier in Calisdorp, baie dankie vir hulle wat gesien het dat ons uitdagings uitgesorteer is. Baie dankie African
0: Natural Queen, African Queen.
1: Natural African Natural Queen.
0: Ons
1: vir julle bijdrage. Ons sê baie dankie vir Elmo en sy gesin. Ons sê vir julle baie, baie dankie. Ons het baie lekker geslaap. Ons sê baie dankie vir allemaal betrokken. Ons het elkeen een warm kopie sop gekry en gehelp. Baie dankie vir ma Sarah en die twee dames. Ek het nou die hele name gekry nie, Sebastian, wat help jy met die soep uitdeel. Ons sê vir hulle baie dankie, Shireen. En haar span, baie, baie dankie.
0: En die Molly wie wat nee, ek moet ook dankie sê vir Jonathan Geisman, vir die uitreiking. Hy het bietjie sleg gevoel, hy het bietjie laat teruggekom en het toe navorsing gaan doen en hy het toe achtergekom dat waar die sleutel was.
1: Okay.
0: Maar toe is ons nou al gesettel aan.
1: Yes, toe soos hulle in die bed.
0: Maar ons sê weer eens dankie vir
1: hom. Ja, ook, baie dankie.
0: En dankie vir oom boy, sy prachtige vrou. Dankie.
1: Yes, baie dankie oom boy.
0: Ja jong, ek het die grootman gesien. Hy het my daar van die verte af gekyk in die huis het, en toe bevlie een van die leeuws my. Ja, daar voor ek. Hy het my keel gemis. Maar nou ja, die hond het my net sy dop gedoen. So ek was vinnig genoeg.
1: Hy beskerm sy familie.
0: Ja, hy beskerm my oom.
1: Ja.
0: Sê hom boy achter na my, sy baas, is het jy daar? Ek sê, ja nee, beslis broer.
1: Vir Noekie gesê,
0: ja.
1: Weet jy, ek wil net vir die luisteraar sê, by elke soepdrijf, en in elke dorp waar ons gekom het, as die mense se harte is so warm, en die mense is so dankbaar vir die warm koppie sop, en die broodjie, maar wat my nogal opgeval het, by elke soepdryf is daar een hondjie, en die hondjie is by my, en ek gee my vir hom ook een broodjie, en
0: een
1: soppie,
0: en
1: ek probeer my fotootje te neem, want, hoe anders dan nou, hulle beskerm dan vir ons, maar ons wil weer eens baie, baie dankie sê, Sebastien, as nog een groepie, wat vir jou wacht, hulle wacht vir jou, jy moet net vir hulle roep, jy weet wat die groepie sy naam is,
0: ja, maar jy sien aan die mond, dis JDE podcast, nie?
1: Okay. Gaan hulle kan later mos hulle geleentheid kry.
0: Ons gaan later met hulle gesels, eintlik 'n goeie initiatief as 'n jeuggebaseerde groep.
1: Yes.
0: Ja, hier van plaaslik van Calisdorp.
1: Yes.
0: En ek sien uit daarna met hulle te gesels 'n bietjie later. As gevolg van tyd en jy weet die program ons het so gereël dat ons die middag met hulle gaan gesels, nê. Maar die Molly het nou gepraat van die sop nou. Nee?
1: Yes.
0: Het jy al die sop geproe aan die man?
1: Ek het al,
0: hoe proe jy sop?
1: Baie lekker, waar hy een met die
0: chocolata,
1: laat ek gauw uitgaan.
0: Chocolata, dis die nieuwe geur daar.
1: smaak.
0: Oh, chocolate.
1: Die chili. Hartelijk goeiemorgen, dame. Kom gewoon naar mij toe. Jy is maar zo bezig achter die tafel. Kom, stel jou voor. Sê wie jy is. En jy kan ook een versoekie stuur.
3: Goeiemorgen, Kalitsdorp. Ek is nou Eleanor Evers. En ek is nou hier by Eden. Ek Jaalby. En Eile moet die soppies geniet. Dit is baie lekker. En ek is dankbaar vir Eden dat hy dan uitgekom het Kalitsdorp toe om vir ons mensie sop te gee. Want die is baie, baie van ons groter mense wat dan nou nog wacht vir die ouwe oorpeke. En ek denk hulle is baie dankbaar vir dit wat Eden vir ons kom doen het. En dan wil ek net vir my Dottie sê, Dottie, word gauw gezond. En baie dankie Serena, Nanny, my sussie, wat dan vir my genooi het, ek waardeer dit. O, ek het die houding in die Here.
1: Baie dankie, sister Evers. Ek wil net sê, baie dankie vir my heer Patrick Blau en sy seun Elmo. Julle was prachtig, hartelike goeiemorgen. Maar ek het nog een prachtige dame hier saam met my. Sy gaan haar voorstel en sy het ook uitgekom om te kom help. En kyk hoe blink haar oogies van dankbaarheid.
4: Hai, goeiemorgen hier in FM. Goeiemorgen die gemeenskap van Kalisdorp. Ek is Anna Meijer. Ek werk dan in CWP van die gemeenskap. So ek is baie, baie uit my hartheid blij vir Eden FM wat vanmorgen saam met ons kan deel gewees het en vir ons die broekies en die soppie gegeet het. Dis een genade wat die Heer ons elke weer vanmorgen geskenk het. So kom ons sê dankie vir Nanny. Ons noem haar as Nanny, maar haar naam is Serena Corricius. So ons sê vir haar baie, baie dankie dat sy altyd aan ek en Eleanor Evers dink. As hy een projectje het, of sy iets wil doen vir die gemeenskap, so Saturday, toet ons daar weer eens bijgestaan by Mandela dag, ons is altyd beskikbaar, sy moet net op onze knopje druk.
0: Ja,
4: baie dankie, Eden FM. Baie, Rieke.
1: Kom, Serena, kom na my toe, gauw. Kom net hier na my toe.
0: Ja,
1: morgen,
0: ja.
1: Man, ons wil vir jou sê, baie dankie vir dit wat jy gedoen het gister, jy weet wat jy gedoen het, ek gaan het nie herhaal nie, maar sê morgen vir die luisteraar.
5: Hi, goeiemorgen aan al die luisteraars. Goeiemorgen Kalisdorp gemeenskap. Oprecht dankbaar Sebastian, Antie Molly en Riekes, Antie Blans, Jolien en aan Sarah die julle span. Ons is dankbaar om julle weer terug te het in Kalisdorp. Is awesome Sebastian.
0: Die man, baie dankie awesome, aan jou, Nanny.
1: Baie nice om jou te ken.
0: Nanny, ek sal die naam onthou nie.
1: O,
0: is dit Nanny of Nanny?
1: Ek wil ook sê, hartelike goeiemorgen om Jacob. Om Willie Bota, as jy ingeskakel is, goeiemorgen. Is dit om Jacob? Arnoldus,
0: ja,
1: om Willie, as jy ingeskakel is, dit is die oom wat die stalletjie langs die pad gehad het in Kalisdorp, waar ons vruchte en ons groente verlede keer gekoop het, toe ons vergadering gehad het.
0: Sappige sake.
1: Hy stuur groete vir die, en hy sê, so lekker om my weer te sien. Hy word een van die dag, word hy 80, en hy sê, hy en sy vrouwtjie is ook een van die dag, as hulle 60 jaar getrouwd. Wauw, wat een mypaal, Riekus. Ek weet nie of ons het gemaakt, Riekus, maar ons vertrouw die Heere ook voor, dis net genade. Ons gee die Heere al die eer. Die rye hou net nie op nie, maar Sarah, kom gauw hier na toe, na my toe. Evers gaan die pot roer, kom sê net goeiemorgen vir die luisteraars. Hulle het langklaas jou stem gehoor. Dankie Sebastian vir die geleentheid van Masara. Masara, morgen man.
6: Sarah is in die huis.
1: Jy gaan nou praat.
0: Morgen,
1: Masara,
0: Sarah?
1: Ons het lekker geslaap gesaand, maar sê nou eers morgen.
7: Goeiemorgen Suid-Kaap. Goeiemorgen Kalisdorp. Aan die ma, ons is hier by jou familie net so onderkant. En binnen in die busie, dis net Gysmans. Waar over jy kyk en jy hoor, is net Gysmans aan die ma. Aan die ma, volgende keer bring ons jou saam. Dat jy hier by die tussen die familie kan wees. Suid-Kaap, Kalisdorp is prachtig. Die son kom uit. Die gaspot vries. Hy vries. Nou moet jylle maar weer die koude Kalisdorp. Maar die son kom deur. Hi, is jylle nie saam met ons bly, laat ons live is die,
0: oh yes,
7: live,
0: ja, maar Sarah, baie waar,
1: baie dankie maar Sarah, nie die gaspot vries, maar ek sien die potte, dat borrel, Sebastian, jy hoef nie bekommerd te wees, en die luisteraars, en die mense wat die is vir die sop, moet nie bekommerd wees, jy gaan jy koppie warm sop kry, baie dankie vir die geleentheid Sebastian,
0: baie dankie aan die mol.
8: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 0000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: All right, there's a message from the IEC. If you haven't heard that one, we'll definitely share that details with you this morning. All right, it's 060-505-2693. It's all happening right here on The Breakfast Show, Rise and Shine.
9: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell, money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
0: Nou ja, welkom terug hier by ons Stem in die Paradys. Lekker om natuurlik hier te kan wees. Natuurlik ook te kan saamgesels en saam met die luisteraars 'n bietjie blad te kan skud en so 'n bietjie net lekker, jy weet, lekker atmosfeer te kan skep, nee. Ons waardeer dit ten volle en baie dankie aan almal wat so lekker ingestaan het en wat saam met ons gesels het hier op jou gunsteling radiostasie 1 FM, jou stem natuurlik hier in die hart van die paradys. Nou lekker om weer eens hier te kan wees en saam te keer. Jo, ek is as jy nou dit so stel, betel, my dink aan iemand en ek dink is goed om die naam te noem nou nie. En dan gaan ook jy weer aangevat word omdat is iemand se naam gebruik, jy weet. Iemand sê sekere persoon het hom uitgedruk lekker, jy weet, trek hom so 'n bietjie. Is dit so, Riek? Ja, nee, Riek sê absoluut, dit is so. Ja, nee, die Rasper was net so lief vir daai saak, nee. Rasper was net so lief, alles is lekker en pragtig in die Rasper se oë. Daryl Damons was ook een van die manne wat lief was om te sê pragtig. So, goeiemorgen aan jou. Kijk, daar is een lied, broeder, wat ons nou al gespeel het, ooral hier op die soepdrive, nee. die lied, sy naam, die lied is natuurlijk dier fantastische groep, Bongo, nee, Bongo Vibes, doen die lied. So, op die noot aan die mol, ek wil nou sien, of Kallisdorp, dat in hulle het, om die saak te hanteer. I lead to naam. Antimole wil sien of Kallisdorp het kan skeer. Ek weet nou nie so mooi nie, Antimole. Hey, Antimole. Yes, Antimole. Kijk nou, kijk nou. Nanny, ek wil sien of jy het kan skeer, Nanny. Waar is Nanny? Nanny, kan jy hem skeer? Oeh, Nanny skit haar kop daar, die bene beweeg. Nanny, jy het het, Bokka, jy het het.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Otinoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trots heeft die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Otjenhoeke Park. Kom jou steun jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem en die paradijs.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek wag vir jou.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tyd vir die gemeenskap dagboek.
6: You're invited to an evening with glitz and glamour. A gala dinner with the Mosselbaai seniors. We're celebrating our seniors in style. Join us at the Mosselbaai Civic Center, Saturday 25 July 2026 from 4 p.m. The cost only R200 per person. The dress code, come in your finest attire. Tickets can be bought or collected at the Mosselbaai Seniors. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mosselbaai or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913. You're invited to the book launch of Apostle Francois Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International Olympic Drive, Pakkelsdorp in George from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only R300, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francois Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francois Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28 11. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
7: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
5: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM Gemeenskap Dagboek, en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
9: Like a ghost that comes alive. I smile outside but deep within.
10: Hartlike goeiedag rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trotse vir die Arende, die Falke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators, Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem en die paradijs.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trotse vir die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die parade.

0: Margriet antwoord nie haar selfoon nie.
1: Ek weet. Haar foon gaan dadelik oor op stempos. Ek het al 'n paar boodskappe gelos.
0: Ek wonder of sy siek is.
1: Miskien.
0: Dink jy ek moet gou sien toe Rein gaan kyk?
1: Ja, ja, goeie voorstel. Ek sal seker maak alles verloop reg hierso.
0: Hier is al klaar 'n paar joernaliste wat rondhang.
1: Jy kan hulle nie juis miskyk nie, kan jy?
0: Maar ek moet sê, die standbeeld lyk pragtig.
1: Is regtig 'n kunswerk.
0: 'N grand manier om Fanny en Pauline te onthou.
1: Dit is. Oor jy bel my sodra jy weet wat by Margriet aangaan.

0: Kom, kom in, Letty.
1: Margriet. Wat gaan aan? Jou oë is so rooi gehuil.
0: Los, sit. Julle soek seker na my, nie?
1: Dis jou groot dag.
0: Ek het met ons nuwe burgemeester gereël. Hy onthul die standbeeld.
1: Nee.
0: Vincent moet die gedenkplaat afhaal en my naam vervang met die van die nuwe burgemeester. En dan kan hy weer die gedenkplaat terugsit. Dis alles vir my rekening.
1: Wat is aan die gang?
0: Ek wil nie daaroor praat nie.
1: Die joernaliste hang klaar soos aasvoels in die tent rond.
0: Maar laat hulle.
1: Net 'n halwe woord. Asseblief, Margriet.
0: Die bankrower het weer 'n koevert gestuur.
1: Nee, die bankrower is landuit. Ek het niks gekry nie.
0: Hy het dit met gewone pos vir die kaptein polisiestasie toegestuur.
1: Met wat daarin?
0: Fotos.
1: Wie se fotos?
0: Philip sê dit kom uit my gesteelde sluitkussie. Maar ek weet dit kom uit syne.
1: Wat se fotos is dit, Margriet? Ek gaan nie sit tot jy my sê.
0: Fanny en Pauline het duidelik 'n affaire gehad.
1: Wat? Sê Philip bitter so?
0: Nee. Nee, die fotos sê so.
1: Dit lê nou al 2 jaar lank in 'n sluitkussie in Boobaasbank. En vandag, van al die dae, spring dit skielik uit.
0: Die kaptein het dit gister gekry.
1: Hoekom moet iemand so gemeen wees om dit juist nou van alle dae oop te krap?
0: Nee. Vra liever, hoekom het dit gebeur?
1: Ai.
0: Ek het gedink ek en Fanny is gelukkig getroud.
1: Ja. Pauline was bitter ongelukkig.
0: Dit was nie Fanny se plig om haar gelukkig te maak nie.
1: Margriet, jy kan nie hier bly nie.
0: Ek gaan beslis nie na die onthulling toe nie.
1: Ja, ek verstaan dit, maar ek en Juliana het vinnig gepraat oor die worst case scenario as daar fout is en nou weet ek daar is.
0: Julle moet net asseblief kyk dat alles goed afloop.
1: Ons sal hier is die sleutels van Juliana se huis.
0: Om wat mee te maak?
1: Sodra die joernaliste agterkom, jy is nie by die funksie nie, gaan hulle op jou huis toe sak.
0: Wel, dan moet hulle maar kom.
1: Nee. Pak vir jou 'n naweektassie en ry na Juliana se huis. Jy parkeer jou motor in haar garage en maak jou tuis in haar spaarkamer. Jy kan televisie kyk. En Juliana het gesê, jy maak asof dit jou eie huis is. Sy kry jou sodra ons seker is, alles by die onthulling is netjies en behoorlik afgehandel.
0: Ek kan dit nie aan julle doen nie.
1: Ach. Wil jy hê ek moet vir Juliana vra om jou te bel sodat sy kan herhaal wat ek sopas gesê het?
0: Dit is alles so onnodig.
1: Nee. Jy het nou tonne ondersteuning nodig tot jy die hengse skok verwerk het.
0: Maar goed, jy kan maar ry. Ek sal my tassie gaan pak.
1: En moenie jou selfoon aanskakel nie.
0: Toe maar. Ek is nie van plan om dit weer gou te doen nie.
1: Vieslike joernaliste tou al agter die burgemeester aan. Hulle peper hom met vrae oor hoekom Margriet nie die onthulling bygewoon het nie.
2: Hy hou by sy storie. Margriet is siek.
1: Nou, ek weet van 'n paar joernaliste wat nie gaan slaap voor hulle weet wat gaan vir wat nie.
2: Oh, Rachel was hier. Toe ry sy. Kom ons sit net so vir 5 minute.
1: Ek is ook gedaan. Ek wonder of die kaptein nie maar ietsie in haar ore gefluister het nie.
2: Hoorie, hier is nog vrugtesap. Ek skink vir jou ook.
1: Dankie.
2: Gelukkig is die skoonmaak vir my hier in die tentmense kom al môre hulle goed. Ons twee se werk is klaar.
1: Dankie. Word die tent vanaand opgepas?
2: Ja. Ek het met Vincent gereed. Hy het nog elke nag een van sy manne hier op diens gehad.
1: Goed so. Kan ek vinnig iets met jou toets?
2: Ja, tuurlik. Die stormloop is verby. Praat gerus.
1: Vincent is jou vennoot.
2: Mm-hmm.
1: Het hy enige nuwe sake transaksies met jou bespreek?
2: Nee.
1: Ek dink jy amper se weggaan en versoek om voortaan 40 ure per maand in jou garage uit te help, smokkel met Shirley se kop. Vincent kom toe uit die bloute by my en hy vra of ek en hy nie Shirley se aandeel in Potpourri kan uitkoop nie.
0: Hmm?
1: Hy beloof hy sal net 'n sleeping partner wees.
2: Dis nes vir my.
1: Hmm.
2: Interessant. En waarheen is Shirley op pad?
1: Sy help tydelik nog uit by Potpourri tot haar nuwe planne in plek is.
2: En wat is dit?
1: Sy het gehoor die restaurantjie in die hospitaal se baas dink daaraan om te verkoop.
2: Ja?
1: Hy wil by die see gaan aftree. So sy dink daaraan om 'n aanbod te maak.
2: Dus, kielik?
1: Oh, ek weet uit ons verpleeg daar, die restaurantjie doen goed.
2: Maar hoekom koop jy nie Shirley uit sonder Vincent se hulp nie?
1: Ek kan. As ek 'n lening by die bank kry.
2: Doen jou somme en dan kom praat jy met my. Ek sal die geld rentevry vir jou leen.
1: Oeh.
2: Ja. Persoonlik dink ek Vincent het genoeg om hom mee besig te hou.
1: Dankie.
2: Ja.
1: Ek sien hom ook nie as my venoot nie. Beslis nie in Potpourri nie.
2: Vergeet van hom. Kom ons kry Potpourri so gou as moontlik op jou naam. Ja. As ek jy is, soek ek so lank na iemand wat jou bedags in Potpourri kan help.
1: Oeh.
2: Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan aanstaltes maak. Ek wil nog by Margriet uitkom.
0: Môre. Jy het regtig 'n voortreffelike bed in jou slaapkamer.
2: Solank jy lekker geslaap het, Margriet.
0: Ek dankie. Ek het byna verslaap.
2: Wat?
0: Het jy toe met Vincent ooreengekom oor die gedenkplaat?
2: Ja, ja. Alles is gereël. Hoorie, wat gaan jy eet vir ontbyt?
0: Ek is klaar so diep in die skulp by jou.
2: Dis waarvoor vriende daar is.
0: Oh. Is dit
2: kan jy dalke so vroeg in die oggend?
0: Is dit nie dalke joernalis nie?
2: Ek jaag hom dat hy nie sy draaie kry nie. Oh. Nettie, jy's vroeg. Jy's net betyds vir ontbyt.
1: Ek is ongelukkig die draaier van slegte nuus. Kyk na die Maritzburg naweek nuus se voorblad.
2: Ja, laat ek sien.
0: Ach, nee. Ek sien geheime liefdesverhouding reuneer onthulling seremonie met.
2: Hoe is dit moontlik dat die joernalis dit weet?
0: Die hele Maritzburg weet nou van Fanny en Pauline se affair.
2: Dit is Philip Pitter se werk. Dis sy wraak oor die standbeeld.
0: Kan hy regtig so gemeen wees?
2: Die man sê dan in jou gesig die foto's kom uit jou gesteelde sluitkersie. Hy probeer blaatant die kaptein se kop draai sodat die hom moet glo.
1: Ja.
2: Die foto's is die rede waarom jy kon sy vir Fanny 2 jaar gelede geskiet.
1: Philip Pitter is 'n verskriklike mens. Ek was in die hospitaal. Ek het 2 keer met my eie oë gesien hoe die arme Pauline pimpel en pers geslaan is. Daai man is tot enige iets in staat.
0: Julle is reg. Philip Pitter gaan nie ophou voor ek gearresteer word vir die moord op Fanny nie. En na dese gaan die hele Maritzburg hom boonop glo.

Jy luister na Jurne FM, die tyd presies 12:30. Sebastian Kildrich is my naam en hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Vier verdagtes gearresteer tydens gesamentlike anti-dwelmoperasie deur die Tuinroete Polisie in Nuisna en Oudtshoorn. En 'n vragmotor wat op die Swartbergpas omgeslaan het, het weer oproepe ontlok dat swaar voertuie operateurs die roete moet vermy. Die verhoor van die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie Kat Matlala duur donderdag in die Suid-Gautengse Hoogeres voort, nou op dag 4. En die jongste Pay Inc. Net Salary Index toon dat Suid-Afrikaners in juni 'n klein stygging in netto maandelikse salaris ervaar. Die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het bevestig dat die direktoraat LP Fadil Adams ondersoek het om artikel 70 verwysing in te dien rakende misdaad intelligentiehoof Dumisani Khumalo. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later, omstreeks 1 uur, bring ons vir die volledige bulletin in Afrikaans, vir Eden FM News, as ek Sebastian Kildrich.

0: was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie?
1: Please search warrant open the door now!
0: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleer? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleer in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer nog steeds lekker saam dag. Dit is eindelijk donderdag, nee. Die dag maak nou nie meer saak nie. Ons beweeg nou afdrand nou, mense. Dit gaat lekker hier in Kallersdorp. En Kallersdorp het eigenlijk een rijk geskiedenis. Lekker gesels met van die groot mense, soos die ou mense sal sê, die groot mense, ek sal nie sê die bejaardes, die wysers, nee, die ouwe van daar, het lekker met my gesels en bykie blad geskit, so bykie gehoor hoe hulle harte klop en wat maak hulle tik natuurlijk, nee, en ons dan gepraat van wat maak hulle tik, so het ons ook gehoor hoe groot die familiekring is hier in hierdie geweste van die Suid-Kaap natuurlijk, in die Kanneland, nee, het ons ook baie interessante groepie mense raak geloop, nee, nou, hierdie manne, ek gaan nie geslag, ons gaan nie volgens geslag, en ons gaan volgens, ja, nee, beslis, ons gaan volgens die spanning, die groepie, jong mense, ek gaan die klem lê op jong mense, kyk, ooral waar ons nou al gekom het, hier in die Suid-Kaap, in die Soepdrive, het ons achtergekom, jong mense, is daar een gaping, nee, daar is een gaping, sommige maak school klaar, hulle is lis vir die saak, hulle het lis vir die lewe, en dan besef hulle na school, maar daar is nou nie een geleentheid nie, hulle is nie meer doelgericht nie, hulle verloor hulle passie, en dan vind hulle, nee, maar ons gaan maar nou in die ander lijn, ek gaan saam met my vriend praat, ek gaan saam met my vriend gesels, my vriend mislei my, my vriend druk my in situasies in, waar ek nou nie wil wees nie, en dan eindig ek op een plek waar ek nie wil wees nie, net om uit te vind, paar jaar later, ek kon verbeter het, nee, maar ons focus nie hier op die negatieve, hier in ons midde, het ons drie fantastische jong mense, ja, die jeug, het lyk goed, om te sien die jeug is hier aan die gang, kan jy vir ons miskien, broeder, jouself voorstel, wie is julle, en wat is hier die groepie se naam? Hou die microfoon nader.
6: Ek is die Wanderij, Charles.
5: Hou bykie nader die Wanderij.
6: Kallersdorp, Persig, ja. Ons is die JDE podcast.
5: Daar is die JDE podcast.
6: Ja, en die JDE staan vir Justice Dreams Evolving. Ons, dit staan ook vir ons elke sy name, vir Jamie, die Wanderij en Ephraim. Maar soos ek nog gesê, Justice Dreams and Evolving. Ons vat kwesties aan wat ons gemeenskap raak, soos like die jeug. Betrek ons met die dreams en die evolving en whoopskip aan ons jeug, want as ons dat kan doen, dan kan hulle ook dit doen.
5: O ja, nie beslis, is een mooie uitleiding daar. Kom ons luister gauw, wat sê hierdie jong dame, kan ek sê jong dame?
7: Jamie.
5: Jamie, hou die microfoon een bietjie later. Jamie, welkom man, vertel gou vir die luisteraars wie is jy en wat doen jy in die span?
7: Ek is Jamie, ek is oorspronklik van Calisdorp, maar nie een van ons drie actually het 'n vaste posisie nie. Laat ek maar so sê. As jy een...
5: Nou kom ek stel het so, waar pas jy in die legkaart?
7: Waar pas ek in? Ek yeah. is baie talkative en...
5: Aha.
7: Laat ek sê, ek het dit type energy in het, baie straightforward.
5: Jy kan sien,
8: die J
7: en
8: die
7: JDE. Justice, yes. Soos ek een meester van die video's sê, dat ek sê het altyd, waar wrong geskiet, sal ons altyd hardloop achter een volle tweet. Dat is hoe ons het voel, daar oor. Ons voel...
5: Achter een volle man, of wat jy nog gesê?
7: Ja, ek het nie gesê nie, achter.
5: Dat
7: is een volle fact.
5: Oh, een volle fact, sorry, nederom verskoning.
7: Ja, en dat is hoe ons voel. Ons was... baie injustice aangedoen, en even as die jeug van vandag, het ons gevoel niemand staan vir ons opie. Niemand staan vir, even vir Calisdorp op en soos ek net gemens het vir iemand, ons probeer Calisdorp op die map sit, ons wil gesien word, nie net as
5: en gehoor word, nie?
7: Ja, ons het net ons koor gemaakt, ons beteken niks nie, ons wil een stempel op het sit, dis hoe ons persoonlik voel.
5: Prachtig, ons kom terug na jou toe. Dan is daar broeder hier wat baie kalm en stil is. Hierdie man is die man wat die visuals doen. So as jy nou hierdie video sien, dankie daar vir jou Geisman. As jy nou die video sien op Geisman se blad of op hulle blad, ons gaan nou bietjie gesels. Wat is jou naam broeder?
9: My naam is Ephraim Fortuin. Ek is meestal die kameraman en editor van die podcast, van die JDE podcast.
5: Okay.
9: So ek praat die baie op die podcast, because my work is to edit the stuff. So yeah.
5: You're the behind the scenes guy.
9: Yeah.
5: Obviously your opinion beteken ook baie, nie? Ja. Opinie en so meer, jy geef bykie leiding en so, kalmeer seker is en so aan te, ons gaan in die lijn, nie?
9: Ja.
5: Dis wat jy doen, nie?
9: Ja, en ek is ook een rapper, daar. Ja.
5: Sal jy nou geleentheid gee om te hoor wat in jou steek? Die kom ons nie nou schaam, is jy?
9: Oké. Okay.
5: Ek en een man, aan my linkerkant, wat die schaam was om te rap, en die beginne die ou, ons praat van jou nie, bidder. Ons ken een man, wat kranig was jy, die ou was op het jong, die repsake, sê nou en dan, doe die ou nog as jy, as hy tyd is nie, ja, maar hy is nou meer in die liefdesrap en so, sien jy, maar ons gaan nie van hom praat, ons praat oor julle, nou loop ge ons die kwesties wat julle as jeug sien in die gemeenskap, en waarop julle fokus?
6: Ons fokus is nie, om die jeug behoort e-center te het,
5: okay,
6: ek voel daar moet as e-center is, want ons jeug, daar is so baie werkseleendhede, maar ons jeug het nie die toegang tot die internet en basisse dienste nie. Wat ons municipaliteit moet verskaf aan ons. Ondou, daar kom een e-center busie, en hy is vir een dag daar. Geen human being kan in een dag al sy goed.
5: Jy praat nie seker van die nieuwe een wat die Weskaap regering bekend gemaakt was.
6: Ja.
5: Ja, dat is een mobiele ene, jy gaan van dorp tot dorp daar.
6: Ja, nou ek bedoel soos like by ons in die dorp, in Bergse, in daar behoort ook so een faciliteit te wees vir ons jeug.
5: En soos jy nou die infrastructuur ken en sien, dink jy daar is, dit is moontlik, dat soeit kan gebeur?
6: Dit is moontlik, met die rechte kanale, is dit moontlik dat dit kan gebeur.
5: Oké, okay, so dit is een van die uitdagings. Dit
6: is een van die uitdagings, en sportgronde.
5: Daar
6: is die, en kinders is baie lief vir sokker, rugby, netbal. Hulle het die toegang tot oogdenlijke sporttariewe nie.
5: Ek het een veld gesien?
6: Ja, een veld.
5: Is daar aan, is dit al?
6: Dis al.
5: O, oké. Okay.
6: Verder is dit, hy is heeltemal verwoes. Heeltemal verwoes. Ek sê even go, as ek praat van verwoes, tot in sy fundamente.
5: Jo.
6: Rechtig. En dan is het, wat is die ander kwestie van hulle? Die advieskantoor. Die advieskantoor het vir jare lang bestaan. Onze ou mense het...
5: Wat het daar gebeur?
6: Ek weet nie wat het daar gebeur.
5: O, oké. Okay.
6: Hy is, dat is een wat hier staan op die hoek. Hy is heeltemal...
5: Hy bouwvallige gebouw.
6: Ja, hy is heeltemal so...
5: O, dat groot wit gebouw.
6: Ja.
5: Onze geding is miskien die wind wat hy dakplate so afgeweid.
6: Hulle het omregemaak dat onlangs een inwoner daar gebleef, voordat hulle een behuising gekry het.
5: So na hierdie mense weg is...
6: Het is hy maar weer van vooraf, soos hy nou is.
5: So jy so sê, dit is vandalisme?
6: Is vandalisme wat plaas, en dan die jong mense is baie ledig. Ja, as geen activiteit of om hulle bezig mee te hou nie.
5: Oké. En wat so jy sê, jy naam Jade, nie? Jamie, wat so jy sê, na aanleiding van wat jou collega nou gepraat het daar, en van die uitdagings wat is, wat sien jy as 'n oplossing sien julle oplossings?
7: As ek mag sê, en
5: die, mag, baie, ja,
7: en die baie ongeskik linkie. Onze municipaliteit se leiers wat daar sit, moet ophou steel. Dis my ding. Dan gaan daar genoeg geld wees om werke te kreet, mense te betaal.
5: Jy kan gesels verder, ja?
7: Ons is moeg, soos ek net al gesê het, van laas te kom.
5: Okay.
7: Ons is moeg van die sele mense op die sele, wat noem hulle dit, databases te sien. Ek is een van die mense wat te nagekom was. Om,
5: uit die jeugperspektief.
7: Ja, om sy CV by 'n tip op te tel, nadat hy effe doen met sy laaste 3 rand of 2 rand. En ek voel, as hulle regtig omgegee het, dan sal hulle 'n tyd afstaan om actually tyd te maak om saam met ons as youth te praat. Ons praat van by mekaar koms. Nie ons net bly maak die dag iemand vandag op en gaat nou net die CV's, kom gee julle CV's in, julle gaan morgen werkie. Dit hou nie op die einde van die dag. En morgen is dit net in die sele story, oor en oor, maar ons word nog steeds gewig. Nie.
5: Ek hoor vir jou, Jamie, ek hoor vir jou, en ek is trots op jou, jy gesels lekker in die hart het, en jy praat van persoonlijke ondervindings. Nou, as julle nou vir ons vertel van wat julle doen, hoe julle 3 by mekaar gekom het, met die podcast, wat is die kwesties wat julle hanteer? Geef ons vinnige oorsig, dit is natuurlik teen ons.
6: In die begin het ons het begin met chaos. Ons het
5: chaos? Wat bedoel jy by chaos?
6: Dit was baie messy. Ons het grappe gemaakt, ons het in die kombuis video's gemaakt, en ons het gelag en so. En toe besef ons het een baie groot audience, om ons een platform gebruik om een verandering te skep. En vir onze jeugd te wees dat daar is goed wat kan verander.
5: Uh-huh.
6: As ons...
5: In ander woorde, julle is basis de spreekbuis.
6: Ja, ja.
5: En vir die jong mense wees, dit kan gedoen word?
6: Dit kan gedoen word, as jy net jou basis oplig, en sjaar die verandering, want die verandering gaan nie kom as ons bly sit en stagneer en wacht vir die verandering nie. Ons moet sjaar opstaan en die verandering probeer maak.
5: Uh-huh. Nou kom ons gauw begin by jou. Ten slotte, wat sou jy nou sê, my vriend, wat sou jou motivering wees? Vir die jeug.
9: My motivering vir die jeug sal wees om school klaar te maak as het moeilik is en om te gaan leer, verder te gaan studeer, om iets te bekom in die leven. Maar as het ook iets so gebeur, kyk uit vir jobs, create jou own jobs en hou net aan, want alles is moeilik in die leven.
5: Baie dankie broeder. Dan kom ons met jou in die middel, sister. Hoe sou jy sê, wat is jou motivering vir die jong span?
7: Daar is nie soos een woord, ek kan nie.
5: Okay.
7: Ek het die probeer jy.
5: Ja.
7: Because once jy probeer iets, dit maak die saak wat dit is jy. Mm-hmm. Wat vir iemand anders belaggelik gaan wees. As dalk jou uitkomstkans.
5: Okay.
7: As dalk jou golden opportunity. Dit maak die saak hoeveel mense teen jou is jy.
5: Mm-hmm.
7: Solank jy aan jou self hou, dit gaan nie makkelijk wees jy.
5: Yeah.
7: Even jou familie gaan teen jou draai. But still, if you have a dream, en jy glo sterk aan, then chase you. Do mm-hmm. you.
5: Ok, baie dankie man. Broeder, ten slotte, wat sou jy sê? Ja, wat is jou boodskap?
6: Where there's a will, there's a way.
5: Uh-huh.
6: And get your education, stay in school, and get your own.
5: Alright.
6: Don't depend on anyone.
5: Daar sê vir julle 3, baie, dankie. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreek, en dan skakel ons terug na ons hoofatelier in George. Yes!

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Nou ja, hartelijk goedemiddag, welkom terug. Ons sê dan baie dankie aan ons collega en vriend daar, Jason Ellery Stanley. Baie interessante onderhoud wat die man gevoer het hier uit ons George Atelier. Nee? In die achtergrond daar hoor jy Tina Turner, Another Hero. En so gepraat van een hero hier in ons midde, is ons ook so geseend om ook een hero te hê in ons midde. Een van ons eie, die skoolhoof natuurlijk, mevrou Blau. Mevrou, hartelijk goeiemiddag. Hoe gaan het met u?
1: Goed, dankie.
0: Hou net die microfoon bykie nader. Dankie, dankie. Hoe gaan het met u?
1: Goed, dankie, Sebastian.
0: Kan u dalk vir ons sê, wat is u naam en van en u beroep hier by die school?
1: Goeiemiddag, luisteraars. Ek is Elzijn Blau. Ek is niet aangesteld by Excelsior VGK Primair op Calitzdorp as die schoolhoof.
0: Die schoolhoof van Excelsior?
1: Yes.
0: Nou vertel gou vir die mense wat nou nie weet waar Excelsior. Ons is in Calitzdorp, vertel gou vir die luisteraars een bykie meer van die school.
1: Excelsior is een klein schoolkie, hy is geleer hier in Berser, soos hy in Voortrekkerstraat inkom na Berser. Dit is een baie oud school wat in my maand 70 jaar geraak het. Baie van onze kinders waar die is, kom uit die arm gemeenskap uit, waar die ouwe seisoenwerkers is. En, maar ons is lief vir onze kinders en ons is lief vir onze gemeenskap en ons is lief vir onze school.
0: Prachtig, prachtig. Nou, as jy praat van die school, juffrou, hoeveel kinders is omtrent by die school? Kan jy vir ons sê?
1: Ons is omtrent so'n 720 kinders, Sebastian, by die school. Al onze kinders kom uit Berser self uit, en dan het ons een paar kinders uit Groenfontein, uit Santa Helena uit.
0: Groenfontein en Santa Helena, is dit nou nabij geleë?
1: Dat is, Santa Helena is een bykie nabij geleë, maar die Groenfontein het ons een route wat die busje rijd.
0: O, ek sê, is skoolvervoer nie?
1: Daar is skoolvervoer.
0: En jy het tans genoem dat die situasie by die school, ek sien die, van my oogpunt af, die school is baie netjies, allemaal is baie mooi aangetrek, school het mooi, die kinders is baie mooi gemanier, die was een paar hier by ons, en so het, en Rik is ook gesien, is een van sy ou alma maters, sy kinders, wat hy raak geloop het, so nie, en sê hy net, my machtig, nie, die tijd vlieg, nie,
1: ja.
0: So hy het eindelijk homself gesien, nou, so. maar, hy is ook maar sy, jy het ook maar sy school geloop, Danny?
2: Ek was by die hoorschool,
0: so. Oor, Rik is was by die hoorschool. Nou, juffrou, wat is van die uitdagings wat jy beleef hier by die school tans?
1: Onze uitdagings, en ek gaan het meer positief hou, is maar, ons is een kerkskool. Ons is een kerkskool, wat baie, onze school kort baie aandag. Onze school kry maar min donaties vanaf mense af. Mense belê nie in onze school. As ek sê min, wil ek eintlik sê, ons kry geen donaties vanaf mense af. Vooral in die Calitzdorp gemeenskap. Nie mense belê nie in onze school. En dit is baie hartseer dat ons het onlangs een funksie gehad en daar was klein donaties wat mense gemaakt het towards die funksie en ons is baie dankbaar daarvoor, maar ons wil die school sjaal verbeter, ons wil die school, die infrastructuur, die manier hoe ons school lyk. Ons school is netjies, maar daar kort baie aandag in die gebouw sjaal. So ons wil dit netjies maak, so dat die kinders kan voel, I'm at home, ek is thuis. Want mens wil ons mense huis, wil een mens mooi en prachtig hee. En dan voel een mens mense thuis by mense huis, as het skoon en netjies is. So ons sal baie graag wil hee, dat ons mense in die gemeenskap moet belê in ons school, in ons kinders belê, sodat ons vir ons kinders een beter omgeving kan gee, en een beter school kan gee, en ook vir hulle goeie onderrig kan gee, deur meer goedkies in die klas kan hee, soos die e-learning in die klas kan hee, sodat geld, ons het die geld om soos rekenaars, laptops aan
0: internet en die
1: en projectors he. Ons het internet daarom, het sommer van die klasse het projectors, maar ons het die almal, in al die klasse het die projectors, en ons wil baie graag dit ook vir die kinders he, so, kry in die klasse, sodat ons vir hulle meer visual learning, visuele leer kan aanbied in die klaskamer. So, ek sal baie die uitdagings is ons sit met financiële problemen hier by die school.
0: En dit veroorzaak een groot achterstand.
1: Achterstand vir onse kinders, en ons het ook kindertjies wat een behoefte het aan schoolkleren.
0: Okay.
1: So, baie van onze kinders kom of kaalvoet, of met slippers, of met tekkies, of hulle is... Hulle is nie korrek aan gekleed in hulle school, in hulle schoolkleren nie. As ons, dit is 'n uitdaging, as ons donaties vir dit ook kan kry.
0: En dit is ook nie hulle skuldie.
1: Dit is nie hulle skuldie.
0: As gevolg van situasie.
1: Ja, ons kan nie hulle blameer vir dit nie. Yeah. Onse kinders kom uit geweldige omstandighede uit, waarin hulle in hulle leef, en ons kan nie hulle blameer vir dit nie. Mm-hmm. Maar ons... Ons probeer hulle help, maar ons kan nie vir almal gee nie.
0: Toch so waar, juffrou, toch so waar. Is eintlik hartroerend om te dink dat dat daar nog sulke uitdagings is. Maar dit is 'n klein plek, Calisdorp is 'n klein plek, maar die mense het groot harte. En sommige besighede koop daarom in. Hoe is daai verhouding met besighede en privaat sektor?
1: Die, soos ek sê, daar het nou klein besighede in ons funksie, sportfunksie, 'n bietjie belê, maar van die groter skool af, van die skool af, van my kant af, kan ek sê, dat is baie swak.
0: Nie bang wie sê,
1: en een mens wil, yeah. En sommige mense sê, maar ek gee klaar vir een skool, ek kan nie nog vir ander skool gee nie.
0: Ai.
1: En toch is het ons mense in Bergsig wat werk.
0: Ja, dit is toch hulle kinders wat die is. Ja.
1: Wat die is.
0: Ja.
1: En mense gaan wil hee dat die besighede ook in so'n behoeftige school moet ook die nood sien. En wel daar nie een nood, ons het baie behoeftes.
0: Ja,
1: by die school.
0: Kom jy dink.
1: En dat hulle kan een bykie terugkijk en sê, okay, dit is ons sosiale verantwoordelikheid ook, om te belê in die skool en die kinders in die gemeenskap, want dit is toch ons kindertjies in die gemeenskap wat by ons skool gaan.
0: Baie waar, toekomstige leiers.
1: Die leiers.
0: Ja, wat die vanaf kom, nie? Ja. Nou, juffrou, ek wil nou reeds vir u gevra het, as gaan die nou die dit nou so bietjie aangeraak het, hoe is die ouer betrokkenheid?
1: Ouer betrokkenheid, Sebastian, om eerlik te wees, ons het... Nie al ons ouers is betrokke by by die kinders en by die skool. En die mens kan nie die kind blameer vir dit. Ons het van ons ouers wat wel betrokke is. En ek wil baie dankie sê vir die ouers wat betrokke is by die skool. Maar ek wil ook, ek pleit dat die rest van die ouers ook moet betrokke raak by die skool. Terwille van hulle kinders, en belange van hulle kinders.
0: Ja, ja.
1: Want alles wat ons doen, is in die beste belang van ons kinders, en ons wil baie graag dit saam met die ouers wil doen.
0: Juffrou, is daar miskien iets wat u graag wil meedeel met die Breë Suidkaap? En met die Breë Calisdorp? Ietsie positief, wat u graag wil deel saam hulle, wat sou u sê tot aanmoediging, om die kinders een bykie, om die ouers ook een bykie aan te moedig, wat sou u aan hulle graag wil sê?
1: Ek wil vir Calisdorp sê, baie, baie dankie vir die gemeenskap, vir die ouwers sê, baie dankie dat hulle ons vertrou, ons opvoeders, vertrou met hulle kinders. Baie dankie vir hulle wat hulle kinders elke dag skool toe stuur. En ek wil vir julle sê, ons doen in alles in ons vermoë om vir elke kind die beste te gee by hierdie skool. Ons gee vir hulle soggens is die pap vir hulle.
0: Aha.
1: Hulle kry pauses, het hulle ietsie om te eet, en baie keer kan een mens sien dat hy kind kom net vir, want ek kry iets by die skool. Daar is iets om na uit te sien. Daar is een onderwijzer wat vir my die liefde en die omgeving.
0: So die skool is een baken van hoop basis.
1: Hy is een baken van hoop, Sebastian. En ons probeer hoop vir ons kinders gee by die skool, om vir hulle te sê, en ook en ons probeer ook vir hulle wys dat daar is 'n beter plek na Calisdorp. En dit begin nie by die skool, en dis hoekom ons sê, jy hoef by die huis te bly, omdat ek honger is.
0: Ja, ja, goeie een daar.
1: Want die is kos. Jy hoef by die huis te bly, omdat die dogters aan die tijd van die maand is mijn menstruatie nie, want mm-hmm. ons geef hulle sanitaire doekies ook by die school.
0: Prachtig.
1: Ons krijg die ook vanaf die mense wat het vir ons skenk. So as ons meer van dit kan krijg, dan kan ons vir meer kinders gee. En dan kan ons miskien nie net een gee nie, maar vir hulle van die sanitaire doekies vir die dochters een pak gee.
0: Mm-hmm.
1: So die nood is baie groot by ons school. Ons heining is een probleem, mm-hmm. want die kerk kan nie bekostig om vir ons heining, een nieuwe heining om te sit, en dit is kommerwekkend, want dit maak plek vir die mense om in te kom,
0: mm-hmm.
1: want ons heining is van so aard, dat enigeen kan inkom, enigeen kan instap. So, as daar mense buiten is, wil ek vir hulle vraag, kom nader.
0: Kom, ons stel het so, ons doen een vriendelike beroep.
1: Ja. Ons doen een vriendelike beroep op ene.
0: Ja.
1: Moet nie huiver, of moet nie skaam, of moet nie bang wees. Elke bekie help.
0: Mm-hmm. En as mense nou wil contact maak met u, of met die school juffrou, hoe
1: ek
0: gaan dit werk?
1: Ek kan die school contact, die nommer is 044-2133-524, of kan een e-post stuur na xlprim@gmail.com.
0: Daar het julle juffrou Blau, mevrou Blau, ons heeft u baie dankie, dat u saam met ons gesels het, en ons waardeer u, en baie dankie vir u helpende hand, onder die waardeer, en groete daar van mama, by die huis.
1: Dankie Sebastian, baie dankie, ek waardeer dit.
0: Ja, ons gaan vinnig vir advertentie breek, en dan kom ons terug net hierna.
3: At school drop-off, and you park your car, your kids hop out, but when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Neither Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
7: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
8: Police search warrant, open the door now!
7: Maliciously prosecuted?
9: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
7: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
10: 044-150-0455 or 011-028-0947.
7: Today, or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
11: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Well, welcome back. Ja, nee, wat 'n baie interessante boodskapie wat gebring word aan jou deur die IEC, nee? Baie interessante goedjies wat hier gebeur, net hier op jou stem in die paradies. Ons keer lekker saam, tot en met so 2 uur. Vandag baie dankie aan die span van George. Binne enkele oomblikke gee ons vir jou daai nuus hoogtepunte in Engels. And yes, we got a lot that we'd like to share with you. You know, looking for a fun family outing? Then make your way to the Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and the 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits of, you know, becoming a Cup Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kid activities on the day. Now, Cape Nature, conserve, explore, and experience. All right, there we have it, right here on Your Voice in Paradise. You heard it right here. And yes, we're going to be joining the news team in a bit. A quick musical break, and then right after that, or in between, as the clock strikes 1:30, we're going to be joined by the news team right here on Your Voice in Paradise.

0: Goeiemiddag, Sebastien, mooi en een lieve dag vir al my Eden maaikies. En dan wil ek net sê, veel geluk op hulle verjaarsdag, Ivy Bacon, en ook Jason Jonathan. Ons sê vir hom dan gerne aan Swigla Straat. Van amal in die straat, een mooi en een lieve dag vir hulle, en ek hoop God vir groot hulle grondgebied vir al my Eden maatjies. Niemand is uitgesluit, my familie, jou familie, amalse familie. Geniet hierdie dag dat God vir ons gegee. Amen.
1: Amen.
0: Baie liefde julle, ja, die poppie.
1: Ja, nee, baie dankie aan die pops, man. Goeiemiddag, moet nie vergeet om weer melding te maak van ons. Ja, nee. Interessante fondsinsameling wat gaan plaasvind hier by die werkswinkel, nee, by die Nysna, saam met Nysna IPD, die werkswinkel in Nysna, en natuurlijk roosterbrood en die burger verkoop, saam met die koud combo, nee, R55. Nou ja, die dankie daar, paaste, dat jy ons in kennis stel van die saak. Ons waardeer jou, broeder, ons waardeer jou. En dan, baie interessant, ek moet sê,
2: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Nou ja, lekker keer ons saam. Jy sê, jy's 'n paar jong kindertjies al hier ingekom. Wat is jou naam, meisie?
3: Devil.
1: Wat is jou naam?
3: Devil.
1: Is jou naam Devil? Waar loop jy skool?
3: Excelsior.
1: Wat 'n graad is jy?
3: Graad 2.
1: Wie is jou klasonderwijzer?
3: Sanson.
1: Wat is jou ma en pa se naam?
3: Sarah en Dad.
1: Sarah en Dad, gee hulle hallo sê as jy lief vir hulle.
3: Ja.
1: Dankie, my skat. Maar hoekom lag jy hulle? Wat is jou naam? Kom in. Sê vir die mense wie jy. Hulle lag vir jou, maar hulle skaam, nie. Hierdie jong span het gesels. Boeta, is jy skaam? Kom hier na toe. Hierdie man is jy skaam, nie. Wat is jou naam?
3: Julian.
1: Moet nie skree nie. Wat is jou naam?
3: Julian.
1: Julian wie?
3: Lorenz.
1: Van waar? Wat is jou ma se naam?
3: Saida.
1: Oké, nie. Juffrou se naam? Jou klasonderwijzer?
3: Juffrou Cheryl.
1: Juffrou Cheryl, ja. Hoe jy van Juffrou Cheryl?
3: Ja.
1: Wat een graad is jy?
3: Graad 2.
1: Prachtig, my ma. Wat een graad is jy?
3: Graad 2.
1: Is jy in diezelfde klas? Oké, wat een graad is jy?
3: Graad 2.
1: Is jy ook in sy klas?
3: Wat is jy? Juffrou Januari.
1: Juffrou Januari. Like, wat is jou naam, Boka?
4: Juffrou Januari.
5: Amelia.
1: Amelia wie?
5: Amelia Nummerout.
1: Ah, wat is jou naam?
4: Lermio.
1: Lermio. Wat een graad is jy, Boeta?
4: Graad 2.
1: Graad 2, jongen. Wat is jou juffrou se naam?
4: Januari.
1: Juffrou Januari. Wat is jou naam, Boeta? Hy wil nie praat. Wat is jou naam, meisje?
3: Jan TV.
1: Wat is jou naam, meisje?
3: Waileen.
1: Oh, Waileen is een bonnelkie, vol vreugde. En jou fan, Waileen?
3: Baikies.
1: Baikies, okay. En wat is jou naam?
3: Jordan.
1: Jordan wie?
3: Idelig.
1: Idelig. Wat een graad is jy?
3: Graad 2A.
1: Graad 2A. Jou, geniet jy dit die by die school? Geniet jy dit die ze?
3: Ja.
1: Okay. Nou, ek sê vir julle baie dankie. Dankie julle. Luister julle radio. Luister die radio nie. Oké, okay. Julle het nou rechters gepraat by radio. Amal het vir julle nog gehoor nie.
3: Ja.
1: Ah, sy. Nou, baie dankie ouwens, waardeer julle. Nou ja, die, dames en heren, daar had julle gehoor, luisteraars, hoe lekker gesels die kinders hier, rechtstreeks op Eden FM. Eden FM, hallo.
6: Middag, Mr. Corrie, goeiemiddag, hoe wat dan goed ou maat, meneer Saroui. Wie jy, Sebastian, my broers en dochter in dieses dorp, Monique Abrams, is vandag 21, prachtige jong dametje daar, sal net van geluk sê, op haar verjaarsdag, mag die Heere van sien, en mag sy die kind bly wat sy is gehoorsam, en haar oma, en haar ander oma, en oudsoorang, sy van baie geluk, sy moet lekker by jou sien, binnenkort is die party, sy moet net laat weet.
1: Ja, nee, baie dankie daar, meneer Saroe, wat so lekker saam met ons gesels, dit is Philip Saroe, nee, Sebastian laat ja, nee wat. Broeder, DJ Stone, ek het die woorde vir jou nie my pel. Maar baie dankie vir jou, nee. Ons kan jy natuurlijk lekker saam hier op jou gunsteling Radio 1 FM, jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Lekker om die stemmetjies te hoor, nee. Nou, hier neem van my lou.
7: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ek groet dan ook daarvoor Mornay en sy gasten. En ek groet vir al die omroepers Jolien. Allemaal wat ingeskakel is. My Eden Maaikies. As my familievriende en die, al die luisteraars my stem kan hoor. Jolien, ek wil net daar sy aan Terrel sê. Geluk op sy verjaarsdag. En mag God omreiklik sien. Ek wens ook goedheid en guns op sy lewe toe. Hy moet sy dagie lekker geniet. Dankie Jolien. Allemaal moet een geseende dag hee. En veilig wees. Soos is vast. See you.

0: Love the Game, You and I. It's a brilliant song. And then I got a message from Genevieve. Yeah, Genevieve says, a very good afternoon to you, Sebastian. A brilliant song. And the other one as well, you know, yeah. Love Me With All Of Your Heart. That's the name of that song. Love Me With All Of Your Heart. You know, it's everything comes to an end, you know. It's 8 minutes away from the hour. Quick ad break coming up. And then right after that ad, we're going to say ciao, ciao. We're going to love and leave you. And then we're going to quickly have a short interview with Pastor Melanie Isley. I think she's right here in studio. And she says to me, ach, jenna se bas alweer. Ja, maar Pastor Isley moet een beetje iets zeggen ook, man. Je weet, is een groot eister. Altijd beschikbaar. En dank je voor al die borstkappen. En die ondersteuning. Ons gaan vanaf wat vertentie breek. Dan kom ons terug net hierna.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay for your convenience.
5: Feels like a ghost that comes alive. I smile outside but deep within.
6: Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Van die trotse FD Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Odinuka Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons. Exclusief in rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys.
0: A beautiful song, yes, a prachtige lied daar, jong. 5 minute voor die uur van 2 uur, en omstreeks 2 uur gaan ons dan...
7: Ja, so bad.
0: Omstreeks 2 uur gaan ons... omstreeks 2 uur gaan ons dan aansluit... Ja. By ons groot vriend, ja, nee, niemand anders as die hoofatelier sluit ons aan by ons span in George, waar hy lekker saam met ons gaan keer, maar hier in ons midde is niemand anders as Pastor Melanie Isley. Pastor, hartelijk goeie middag, hoe gaan het? Daar microfoon is hier aan die Antie Molly, zet hem goed aan daar van my, asjeblief. Of wat so met die in? Wat so met die in? Wat so met die in? Okay. Daar sê.
8: Goeiemiddag luisteraars.
0: Dis hy daai. Dankie aan die Mo. Dankie aan die Mo. Mo, baie dankie. Suster, gegroet man. Want dit is op 4 minute. 4 minute voor ons. Vat hierdie ene, vat hierdie ene. Lyk vir my hy ou weier om saam met ons te werk.
8: Alright.
0: Daar sê hy, het ek jy nou, het ek jy nou.
8: You may know.
0: Ek het u regstreeks en duidelik, nee?
8: Okay.
0: Suster, eerstens wil ons jy vir jy baie, baie dankie sê, vir die helpende hand hier in die Kanneland. Altyd is jy gewillig. Jy het saam met ons gerei, Hoeko toe saam met ons gerei, Zoar toe, en vrachtig, kom jy ons kom om afsien hier in Calitzdorp. Ons waardeer die toegeveid het, ons waardeer die oobe hart wat jy altyd het, en ons sê net vir jy baie, baie dankie vir die ondersteuning.
8: Ja, Sebastian, as een mens een hart in die saak is,
0: ja,
8: nee,
0: ja.
8: Dan gee mense om jy.
0: klink nou soos Monet Petersen.
8: Daggie was om my nie om, jou hart moet in die saak wees.
0: Is waar, is
8: en dis vir die liefde van die saak. Die liefde van die radio.
0: Wie is alle mense? Wie is alle mense wat so saam met u gegryp het? Ek hoor u was op 99, het u ook by sekere plekke aangekom.
8: Ja, die hartelike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek wil eens almal die luisteraars wil ek groet in die hele opvangsgebied. En ja, dit is goed om vanmiddag saam in die radio span, die soepdrive span, hier in Calitzdorp te kan wees. Ja, nee Sebastien, jo, ek wil vir my regter hande, wil ek vanmiddag baie dankie sê. Baie dankie aan Soonkinders, Mina Arendse, ja Mina, en haar span, daarvan Soonkinders, ek wil vir hulle baie, baie dankie sê. Regtig hulle is staatmakers, elke jaar met die soepdryf, dan kom hulle, maak die saak hoe vroegie, dan kom hulle met hulle potte sop daar aan, by ons sopkombuis. En, dankie vir hulle wonderlijke ondersteuning. Josef, kan ek jy vir nalaat die Miss Cecilia Jafta? Elke jaar stel sy die winkelse stoep, stel sy daar vry, vir die soepdrijfspan Sebastian. Nou ja, sy is die bestuurder, bestuurderes daarvan Josef, branch manager. En ja, en baie dankie ook vir haar koeldranke wat sy geskenk het vir by Ele sy ete vanaf nou die aand wat Ele daar was. En haar man Colin Jafta, wat hulle sê baie dankie. En dan vir Stanley's.
0: Oh ja.
8: Vir Stanley's, ja. Stanley's. Vir hulle heerlijke ontbijt wat hulle voorgebereid het vir Ele vir die soepdrijfspan. Ja, ek wil baie dankie en daar kom ewige lus Van Adams. Hy kom daar en hy het vir julle die ontbyt gereel by Stanley's. Ja, en dan het hy ook vir julle die slaapplek, het hy vir julle gereel daarboor by die hoërskool, die Smit se koshuis. Maar nou ja, weens omstandighede, toe kon julle nou nie daar gaan slaap het nie. Maar ek wil vir hom baie, baie baie dankie. Baie dankie, Eva Gilles Van. Ek wil vir u baie, baie dankie sê. Hy is een van die predikers. Ja, van Carpe Diem. Ja, hy is een van Kanalandse predikers. En dan siste Emmy Jafta. Vir haar bydra as prediker. Sy is ook een prediker op Carpe Diem. Vir haar wil ek baie dankie sê vir die potsop. Wat sy ook gisteroggend saam met haar man daar na die soepdrijf gebring het. Theak en James Coles, sy vrou Cecilia, ek wil baie, baie dankie sê vir die heerlijke warm slaapplek, wat Ele kon aangebied het vir Sebastian en vir AJ, vir die twee mansmense. Dankie dat Ele vir my daar aan die hand gevat het. Ja, vir myself, ook vir die warm slaapplek wat ek aan kon gebied het. Ja, vir Auntie Molly, maar Sarah, vir Blanche.
0: En die eete,
8: yes, en ook kon ek julle gasvry weer ontvang het met een heerlijke warm winterbredie vir julle voor kon gesit het, ja. Ja, en dan is het van... Ja... O, nou kom ons by giste. My helpende hande, my rechte hand, my linker hande, en dit is Nini. Van Nini, en dit is Lien, en dan is het van Alida,
0: ja,
8: en sister Chrissy,
0: okay.
8: En van Bytjes,
0: ja.
8: En van Chucky, Charlton. Ek wil baie, baie dankie sê. Ja. Ek wil baie dankie sê, ja, ek verstaan Alida en Charlton, Chucky, het vir die span, ook vir die soepdrijfspan gaan help,
0: ja.
8: Daar op die stoep van jou safe.
0: Eisters,
8: en weer gesol het, al die goedjies terug is,
0: ja.
8: By die kompuis. Ja. Ja, dit was goed. Dit was goed om jylle daar, hulle die smid te kon gehad het. En ek kan sien vandag hoe bedrijwig is jylle hier, by die school Excelsius Primair. Die verskil wat jylle maak hier, in Calitzdorp. Die jylle soepdrijftijd. Het jylle ons nou verskil gemaakt.
0: Baie dankie.
8: In die gemeenskappe. Ja, ek verstaan, Toverkop was daar. Juffrou Patricia Rooi. Ja, sy was daar gewees. Ja, is my orechter aan daar. En die skoolkinders daar van Toverkop primair. daarvan hoërskool, ja, van Lady Smith senior secondair, yes, hoërskool. Hulle was allemaal daar.
0: Prachtig.
8: Ja, dat was groot bijdra. Ja, en baie dankie wil ek sê daar van Makadas. Daar die slag is daar.
0: Ja.
8: Bij die deli.
0: Ja.
8: Ja, hulle het vir ons die lekker vleesbenen gegee om kracht in die sop te sit.
0: Prachtig, yes, prachtig, prachtig.
8: Baie, baie dankie daar vir Makadas, ja, slag is.
0: Baie dankie,
8: baie, baie dankie, Sebastien. Julle moet veilig terugrij. Baie dankie. Mag die Heere die lamp op die pad,
0: ja,
8: en die lig voor julle se voete wees.
0: Baie dankie.
8: En die Heere seën.
0: Ons waardeer. En op die noot gaan ons aansluit by die Engelse nuus.

0: umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
1: 044-150-0555
0: okanye
1: 011-028-0947.
0: Ngoku ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartennis.com.
2: Hartlike goeiedag rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie om 6:15. Van die trotse FD Arende, die Falke en die Carling Black Label Karibeker Eredivisie finaal op Odinuka Park

Kom jy steun jou span en beleef die aksie. Adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons. Exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem en die paradijs.

Hartlike goeiedag, rugby liefhebbers van die Suid-Kaap. Maak gereed vir 'n aand van opwindende Karibeker rugby. Hierdie komende vrydag aand, 24 Julie, om 6:15. Want die trots heeft met die Arende, die Valke en die Carling Black Label Karibeker Eerste Divisie finaal op Oudenhoeke Park. Kom jou steen jou span en beleef die aksie, adrenaline en passie van Suid-Afrikaanse rugby reg langs die veld. Met jou commentators Ellis Mlando en Nabil Damons, exclusief en rechtstreeks hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Kleinkarel, Oudtshoorn. Dis 23 Julie 2026, 11 minute oor 3. Hartlik welkom by ons daglikse draaivousin. Draaivousin afgelei vanaf die Engelse woord, devousin. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus, hier in die Kleinkarel, allemaal daar in die Hessekoa, in die Kandeland, Nuis-Naplet, Uniondale,

and also our online listeners. www.edenfm.co.za. In vanmiddag se draai wousen deel ek 'n teksvers opgeteken in Efesiërs hoofstuk 4 vers 32. En ek lees uit die Afrikaanse 1953 vertaling. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek dink ek moet net dit weer lees. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar. You are indeed my brother and my sister. And for that, we will stand. Good afternoon, Eden FM.

0: Oh, Eden FM, you're my brother, you're my sister. Kan ons nie maar net in vrede leef met mekaar nie? As dat dalk nou iets tussen jy en iemand is, vat hy foon en bel hy persoon, stuur 'n boodskap. Wees die minste en sê jy's jammer. Kom ons leef in vrede, Eden FM. Ons het tyd op hierdie aarde is maar min. En just be lekker. Oh, just be lekker. Dis wat die Here van ons wil. As jy ek wat so sê, dis sy kosbare woord wat vanmiddag weer direk en hard saam met ons gespreek het hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Efesiërs 4 vers 32. Hartlik goeiemiddag Eden FM. Kom ons klim verder in hierdie donderdagmiddag in met absolute vriendelikheid, met ontferming, met 'n vergewensgesindheid. Hoekom dan nou nie?
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Hartlik goeiemiddag, is 22 minute oor die uur van 3 hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradys. Net na die advertensiebreek keer ons verder, so bly ingehaken en bly ingeskakel. Jy kry my vanmiddag by 044-884-0831. Dis die nommer wat Elsie altyd skakel, so 3 of 4 keer 'n dag. Of jy kan vir my waslapie stuur by 060-505-2693. Hartlik goeiemiddag Eden FM.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
0: I'm telling you, live in the heart of the Garden Route, dit is Eden FM. Wat ook goeiemiddag aan die Soup Dive team, hulle is daar in Kali Klip in Calisdorp, het ek gehoor. Tannie Blans, laat weet ja vir my asseblief toch, laat weet daar vir my hoe dinge afgeloop het daar so in Calisdorp. Praat saam met my. En dan Monay en Lynn Clute en Jason, ek sien hulle was weer daar by die Garden Route Mall gewees met die activation van Cape Nature. 'N besige dag vir Eden FM. Die hoop is hier tot en met 5:00, want dan Eden FM skakel ons oor na ons Mossebaai atelier vir collega Wyhona Erasmus wat vir ons die Mossebaai munisipale gleef vanmiddag doen. Goeiemiddag Paula Hobbs, my brother, Bubblegum en Eden familie. Paula en Bubblegum, ek soek raad vir Swebrand. Kan iemand raad gee asseblief? Dit kom van Floy Liesel. Asseblief, asseblief, hou vas, hou vas. Jy wil nou krap wat die jikkie, nee? Of jikkie. Meneer en vrou Cameron, hallo julle.
5: Hartlike goeie middag, Paula Hopskind op Choppa ingehak en ingeskakel waar brand het. Wow, dis 'n pragtige koel, natterige agtermiddag hier in Mosselbaai. Jongens, lekker is het, lekker is. Al ons Eden FM maatjies is hartlike groet. Al ons senior burgers, Auntie Millie daar aan die kant van George, Mama Dina, Auntie En, Auntie Monica, Auntie Lieskaan vir ja. Dis al ons senior burgers spesiaal daarby by Neven en Plak aftree oor. Julle is hartlike groet van middag, Paula Hops ingehak en ingeskakel baie liefde en seën van Alzo en door die camera hier uit die prachtige Mosselbaai lekker chop aan die Lena kom in waar brandte
0: daar sê, meneer en mevrouw Cameron altijd lekker om van julle te hoor
6: hartelike goeiemiddag Mr. Paul dankie vanmiddag vir Ephesians 4 en ja God wil hê ons moet vry spreek en hy spreek ons vry
0: Amen.
6: En dan leef ons 'n goeie lewe.
0: Ja, ja.
6: En ek gee vanmiddag vir die Here al die lof, al die eer, al die dank dat ek almal kon vry spreek wat iets teen my gehad het. Dat ons in liefde en vrede mekaar kan saamlewe.
0: Ja.
6: Want God wil ons mekaar opreg lief hê.
0: Amen.
6: Groet al my susters, my broers, my breë familie, my dogters, julle is hartlike groet. Die Eden familie is almal gegroet. Jelsie uit die prachtige Natkaasje. Dankie, Mr. Paul.
0: Daar sê Jelsie, ek hou baie van dit wat jy sê. Laat ons mense vryspreek en dat ons ons distansieer van lelik wees en kwaad rondloop en nie lekker wees. Just be lekker. Just be lekker. Kavuks is een lekker man. Hallo Kavuks.
7: Ja, nee, hartelijk middag aan jou, Mr. Paul. Ja, nee, dat is net soos jy nou sê. Nee. Kijk, ek sit nou hier by die werk. Ek wil my klaarmaak om dit te gaan doen by die huis vandaan. Maar wie weet, ek gaan by die huis uitkom.
0: Jy, my boete.
7: So, ek weet nooit wanneer is die laaste oomblikkie.
0: Dis waar.
7: So, dit is soos jy sê, dat ons recht leef met mekaar.
0: Dat ons recht leef, man.
7: In vrede.
0: Ja.
7: Vrede, vrede. Ja, nee. Maar dat is my gevoel, alles... Mr. Paula, hoor ek het op zweer om die lekker middag het.
0: Dankie, man.
7: Ik aan die gang bij die werk.
0: Dankie, Kavuks, man. Baie, baie dankie, my boeta. Vrede en liefde, my broer. Vrede en liefde. Daar gaan altijd ook mense wees, nie, wat, jy het hulle niks gedoen, nie, man. Eerlijk waar, man. Jy is lekker met hulle, maar hulle is net nie lekker met jou, nie. Hulle gaan ook altijd daar wees. Maar moet nie laat hulle, wat nou nie lekker is, die nou jou, vir jou ook onlekker maak, as hy sin maak. Dat is weer lekker.
8: Hi, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Fassie.
8: Dops, dan groet ek ook daar se vir jou prachtige familie.
0: Dankie.
8: Al die omroepers, hulle familie, die soepdrijfspan, as ook daar se aan Mosselbaise community soepdrijfspan.
0: Eerlijk waar, man, hy is lekker met hulle, maar hulle is net nie lekker met jou nie. Hulle gaan ook altyd daar wees. Maar moet nie laat hulle, wat nou nie lekker is, die nou jou, vir jou ook onlekker maak, as hy sin maak. Dat is weer lekker.
8: Hi, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Fassie.
8: Dops, dan groet ek ook daar se vir jou prachtige familie.
0: Dankie.
8: Al die omroepers, hulle familie, die soepdrijfspan, as ook daar se aan Mosselbaise community soepdrijfspan, en dan ook aan my luisteraars, familie en vriende, Eden Maaikies en Babelicious, julle allemaal is hartelike groet. Paula, ek wil ook daar se sê aan Terrell, weer eens geluk op sy verjaarsdag, en ek wens om dit vele jare toe, en dan ook daar se aan my niggiese familie, wil ek ook net baie sterkte sê, met die afseer van hulle mami Belinda Frans, ek julle is aan my gebede, ja Paula, dis nie lekker om sulke nuus te ontvang nie, net laas maand het ek my mami begrawe, nou moet ek nou die tyding ook ontvang het, dat my neefse vrou het ook vandag afgesterf, met baie sterkte aan die Pemplin die Frans familie, en dan is allemaal aan my gedie gebede. Dankie, Paula. Ingeskakel, nie, Paula. Mooi blij.
0: Daar sê Fassie. Fassie, ons hou vir julle in onze gebede. Mag die Here hierdie tyd

op 'n besonderse wyse om ontferm oor julle gebroke harte. Welkom by die Afternoon Drive. Ek groet weer my mense in Uniondale, Nuisnaplet, Kannaland, Hessekoe, Klein Karoo en langs die kus as ook ons aanlyn luisteraars. Hulle luister vir ons by www.edenfm.co.za. Dit is waar hulle vir ons kry. So ja, sit jou daadloos lekker hard en kom ons kuier tot en met 5:00, want dan vat by Honne Erasmus oor en ons kuier dan verder saam met haar. So bly ingehaak en bly ingeskakel, dis die Hopske Dops hier op jou Drive Time Show. En dit is vir my baie, baie besonderse dag. Dis 'n lekker dag vir my. En die skrif wat ons vanmiddag saam met mekaar gedeel het, oh, I'm telling you, die skrif alleen het net weer my ge-energize en my net weer lus gemaak vir die lewe en vir die mense, oh, en die liefde wat die Here vir ons het. So kom ons geniet dit. Hier is Temptations met My Girl. Come on in and FM. It is a lekker single long, masakinders. Kom nou.

0: kom ons luister gou wat sê Kavooks en dan breek ons vir 'n lekker stukkie musiek.
1: Ja, Paul Kavooks, hy het nou nog nie aangemeld, hy moet net aanmeld ook, dit is môre sy amptelike dag, as die vader sowel daarby is, dan gaan Kavook vir 2 weke met vakantie, so sy beplanning is om na sy pa toe te gaan, bietjie plaas toe.
0: Lekker.
1: Ek is ons plaas klong, man.
0: Wees Kavooks.
1: Ek wil na die ouma toe gaan, so wil die ouma een bietjie gaan rondstaan na die plaas, so ja, dat is die plannen, is dit in die wil van die vader is.
0: Ja.
1: Maar ja, ja, lekker, lekker, Mr. Paul.
0: Daar sê, baie dankie, Kavooks.
1: Ja, nee, Mr. Paul, dat is hoe ons Katrina ken. Sy moet hier kom met een noot, of wanneer sy klaar gepraat het, moet jy een noot los.
0: Ja.
1: Nou, jy het het, Katrina, jy het het. Ons gaan een plan met jou maak, dat jy kan noot van noot, ons gaan noot van noot weer laat op die TV kom,
0: ja.
1: En ons gaan jou stier van toe, dat jy jou noot kan noot daarop noot van noot.
0: Kavooks, ek weet jy deine geniet. Nou verlang ek in Betty van Marekamp. Oh. Hier is my brrr. Fulingela.

0: Hierdie FM, ons het ons verjaarsdag baiekie het ons op die lig gehou van jou nummer 1 draadloos. Happy birthday, collega Daryl Damons.
1: Dankie, kolleg.
0: Oh, man.
1: Ek het geraak.
0: My bro, die dag het aangebreek.
1: Het fysies. En my kom keir met die koek. En die manier die jy gelede die tot voet op was
0: gelede.
1: Over eeuwig.
0: Dis prachtig, man, dis prachtig. Daryl, van die afternoon drive se kant af, van die 1 FM familie, wil ons net vir jou baie geluk sê met die herdenking van jou geboortedag. Absolute genade uit die hand van die Here uit. En ek wil ook persoonlik, ek maak het vanmiddag baie persoonlik. Vir jou wil ek vandag, op jou verjaarsdag, wil ek vir jou weer eens baie dankie sê, Daryl. Ook vir die rol wat jy in my lewe gespeel het, in die vorming, as ek praat in opsigte van waar ek myself bevind as MC. Daryl, jy was oor die jare vir my een groot inspiratie gewees, een mentor, en op jou verjaarsdag vandag wil ek het publiekelijk sê, bilig op wat Eden FM, baie dankie vir die belegging, wat jy onbewustelik ook gemaakt het in my leven. Collega, happy birthday.
1: Thanks. Dis al wat ek kan sê.
0: Hi Daryl man, ons is baie lief vir jou, en ons waardeer vir jou, en jy weet hoe my hart klop. Is nog een luisteraar wat ook net gauw vinnig iets wil sê. Kom ons luister net gauw, Daryl.
2: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time. There
0: comes a time. Ja, lieve luisteraars, is ons eie Daryl Damons van Dizzy's Kickback. Daryl, wanneer jy achter jullie microfoon inskuif op een woensdag aand tussen 6 en 7, wat betekent dit vir jou?
1: Ja, wat? Jy sien, het groter, as ons allemaal. Dis wat het betekent.
0: Ja.
1: En, Mona het my gesê, week gelede, by die eerste vrijdag in augustus, sal politiek en polemiek ook terug wees.
0: Yes, ek wil nou reeds daar ook gekom het.
1: Met season 1. Tom Rupert, dis nou Mona en ek.
0: Ja. Ja, baie dankie.
1: Was season 2.
0: Yes, dankie dat jy dit ook gedeel het saam met ons deel. Maar jy moet jou verjaarsdag verder geniet, collega, alles wat mooi is vir jou, en do it over, but don't overdo it, please.
1: Yes, baie dankie vir dit ook wat jy nou doen, dier my op die lig, dat ek te wens.
0: Daar sê
1: die. Dat my eerste dag, die soepdruisspan was, fysies hier by my, met die koek, want die meneer het dit op foto, daarvoor kan sy veel wees, en ja, het gaan nie oor die koekie, het gaan oor die gebaar,
0: daar sê my
1: liefde en vrede.
0: Liefde en vrede, en vandagse drive-house sluit ook so weer aan by gistersinde. Maar dankie my boeta, jy moet mooi loop. As hy.
1: Ek is op die lucht met, ek luister natuurlijk, jy weet het nie aangemiddag.
0: Daar sê hy.
1: Right, bye, dankie.
0: Happy birthday Daryl Damons, mooi loop.

Die Big D vir jou vandag. Ons gaan groot. Hey, dear old dames, happy birthday. Mag daar nog vele prachtige jare vir jou wees, my broer. As baie liefde in Daryl's hart. Oh, hy is een mens by uitstek.

0: Hallo, good day, good afternoon.
1: Hallo Paul en Maas, goeiemiddag. Ek geniet jou program.
0: Baie
1: dankie. Ek wil net Daryl Diamond sê, geluk met hom op sy verjaarsdag en mag die Here om nog vele jare, vele gesonde jare spaar en alles van die beste vir hom vir die jare wat nog voorlê. Oké, dankie Lies van Dysosdorp.
0: Baie dankie Lies van die Dyladie. Hi Paul, die Soepduif span wens vir Daryl Damons alles wat mooi is toe op sy birthday. En dit kom met baie liefde van Antie Molly, Masara, Blanche, Sebastian en AJ. Ons mis jou.
2: Hola, hoop ze kan nou leven, want die wind by my nerens. As die wind my nou kan gewaai het, dan sal ek samen die wind gegaan het. Maar ek gaan nou bed toe. Ek is al in die bed.
0: Is jy al in die kooi? Oh, ja. Wat. Nee, ek kan ook nie van Beverly party, want na 5 is ek hier klaar, maar mense. Is onder die lappe, I'm telling you.

0: Hier in FM, vir my is dit nou 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op hierdie liggolwe. Niemand anders as ons eie Mr. Mario. Mr. Mario, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, met die welkomer hintjie wat so sagkens hier oor ons opvangsgebied uitgesak het, is baie van ons paaie nog nat en glierig. So ons vra ons motoriste om hulle spoed daar by die padomstandighede aan te pas. Dan moet ons sê, dit is nog redelik donker, vroeger saans, en dan is daar nog van die motoriste wat versuim om hulle hoofligte aangeskakel te hou, wat uiters gevaarlik is. Beskakel die hoofligte aan vir meer sigbaarheid. Remember, you can only drive as far as you can see. Vanmiddag het ons weer groot getalle trapfietsen daar op die R102 tot by die lughawe kruising en terug. So vra maar die motoriste, wees maar op die uitkyk. Dan in die rigting van die Herald op die N9 het ons weer van die landboutoerusting wat huiswaarts keer en die ryvlak daar kruis. Ons vra maar die motoriste om op die uitkyk te wees en ook hulle spoed op die N9 daar in die omgewing aan te pas. Nuus na uitgaande N2 daar by die Nekkies omgewing het ons verkeersopeenhopings as gevolg van swaar motorvoertuie as ook voetgangers wat die N2 daar kruis. Buffer tot buffer situasies daar vanaf Klinkrans tot by die Kraaibos wisselaar in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Dan het ons drukverkeer al reeds daar in die Nelson Mandela Boulevard vanaf die industriële weg recht deur tot by die Fourways afrit. Dan voortrekkerweg daar aan die kant van Oudtshoorn nog redelik vryvloeiend op die stadium. Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies daar vanaf Skoemanstraat en Hartenbos interseksie heen en terug. So indien jou reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Ja, Mr. Paula, the tip for today is when you're driving on bright, always dim your lights timeously for oncoming traffic. And if the vehicle has not dimmed their lights, do not put your lights on bright. You will blind the driver and could result in a head-on collision. Mr. Paula, u moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario Gievelaar, baie baie dankie vir die padverkeersverslag. U moet ook 'n uitstekende dag verder hê. Baie dankie. Dankie ook vir daai tip. Dit is so, nee, as 'n motoris aankom op breit, as ek dit so kan stel sommer. Dat as dit okay, Mr. Mario, om vir daai motoris bewus te maak dat hy of sy is nou op breit deur jou ligte te flikker. Is dit ook, is dit aanvaarbaar, Mr. Mario? Ek weet nie, dit kom maar nou net vinnig by my op. Maar baie, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario. Vir jou, Mr. Mario. Waardeer ons opreg. Een mooie en geseënde aand verder vir jy en jou geliefdes. Dan sê Floy, kooi toe, Bef, kooi toe.
2: Hola, Hops. Ek wil net sê vir Jalse Wijn. Nee, dit is te stil vir my. Ek is mos nou alleenig. So, nou voel ek my net, wat ek maar een beetje snoesig maar aan die bed wees, ne?
0: Maak jou warm toe.
2: En ek groet ook sommer vir jou als Wijn en sy vrou. Dankie, Paula.
0: Is een gevaarlike saak nou. Oudtjie, met jou lekker boutjie is winter hier buiten. Rek aan jou Lang Johns en jou sweetpakboek en jou jean.

Ek hoop jy het al die kaartjies vir die 5de September, Eden FM se langarm dans. Dit gaan vir jou 'n jolige aand wees. Ek sien baie uit. Ek voel amper my soos matriek afskeid. Jy sien daar's 'n goeie met jou half 5 hoofdrekker. Jy sien kos. Wat nou jy sê.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Durst, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ja, dat is die tijd van die middag waar u op sê, oh, alweer lus maak, is een teaser. 5 september is een teasers. Oh. Uniondale, nice na Plet, Kanneland, Hesse, Kwa, Klein Karoo, George, Mosselbaai, nice na Plet. Waar zijn mensen 5 september? Dat is die Eden FM, lang arm dan, samen met Melody 6.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody 6 Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ek gaan nie hoor, ek gaan nie so lus maak vir die 5 September se lange ramdans. Jy gaan vir jou seel sê, man, ek gaan dit nie mis nie. Dis die hele idee.
1: Ja, goed ja.
0: Môremiddag, so 25 minute voor 5, gesels ek saam met die deelnemers van vanjaar se Full Figure Oudswering. Ook enig waarna ek baie uitsien. Rodney Warren geland, hy en van die girls is môremiddag hier, so skakel gerus in 25 minute voor 5, dan praat ons oor Full Figure Oudswering. Dit wil jy nie mis nie. Bly ingehaak en bly ingeskakel hier in FM. Dis daai tyd.
2: Lodi beats in the tracks.
0: Elak, he say no. He say no, my buta. That's me softly. Take your time.
2: Slow it down.

गरेर Show Me Love Hirin FM. Hallo DJ Gustav, hy sê middag, sê Paula, jou slot namiddag is tops. DJ Gustav, good to go. Thank you, Masakin. En dan sê Irene in Rosedale, sy sê, hi Paula, kyk die 5 September mis ek vir niks nie. Ek is al 5 uur daar, lekker Irene.

Kyk as hy oudschool jou byt, dan byt die oudschool jou en sy los jou nie. When I'm good and ready. Oh, dis byna byna groetheid van my kant, Paula Hopskedops. Baie dankie hier in FM vir 2 ure, sy absolute genot en plesier en lekkerte.

0: Heerlijk. Ingeschakeld. Iden FM. Hola Masse program. Afternoon Drive. Hai, daar gaan ons. Goeie om Paul.
1: Alright, alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
2: Lekker Gabby Lou! Eden FM, dis groet uit van die Hopse kant af. Baie, baie, baie dankie vir die 2 ure wat ons saam kon wees en saam kon keir. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer morgen. Dis morgen vrijdag. Is ook pijdag, die 25ste mense, oh, jylle is prachtige mense, jylle is mooie mense. If you know, you know. Baie dankie hier in FM, my naam is Paula Maas, ek is uit hier so, wij hou na Erasmus is gereed, al die pad vanaf Mosselbaai, met die Mosselbaai municipale geleef. So bly ingehaak en bly ingeskakel, en just be lekker man, just be lekker, hou op om lelik te wees en achteraf te wees, en iemand anders sy lewe bitter probeer maak, moet nie so wees hy. Brendan van IPD sal nou gesê het, is die regie nie, so dit is die regie. Just be lekker. Eden FM, mooi bly, mooi bly. Paula Hopes is uit die so. 5 September, hier kom ons. Soep Drive team, ons gaan die Soep Drive sommer celebrate die 5 September, daar by Conville Civic.

vandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou jou pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopersonskep.

Ja, op daardie noot is het nou groetheid, finale groetheid. Ek skakel oor na ons Mosselbaai atelier waar collega Wyhona Erasmus gereed staan, nee, gereed sit, glo ek. Om verbarig vir ons die Mosselbaai municipale geleefdheid en oor na jou, Wyhona Erasmus.

dankie Paula Hopske Tops vir 'n lekker afternoon drive daar uit die hartjie van Oudtshoorn af uit. Ag, weet jy, dit is so lekker om jou weer te hoor. En dan weer ook weer terug te wees op die Mosselbaai Munisipale Slot. Ons het was lekker op breekie gewees, maar ons is nou weer terug, en jylle weet, ons elke keer kom ons terug met a bang, met a lekker opwindende nies, wat jy weet, oral volle, amal wil weet, wat in die Mosselbaai Munisipaliteit aangaan, en hierdie slot is natuurlijk gemaakt daarvoor, maar baie dankie vir a lekker afternoon drive. Paula Hopske Tops. Ja, ek het gehoor. Miss Lou, Miss Eins.

Astro Gabilou, daar in die noorde en in die suide, is net op die afternoon drive. Maar nou maak ons gereed vir die Mosselbaai Munisipale Slot, wat natuurlijk geborg is dier die Mosselbaai Munisipaliteit, saam met my, Wayona Erasmus.

u is ingeskakel, nie net omdat het lekker reen vandag nie, maar omdat u mos nog baie geïnteresseerd is in die Mosselbaai Munisipale Slot, net hier op Eden FM, Your Voice natuurlijk, in Paradise. Dat die tyd is net na 5, ons het lekker geluister aan die advertenties wat deurgekom het, en dan natuurlijk het ons gehoor by die pad. Verkeer. Is verslag dat het een bietjie nat is op die pad. So, iewers deur die verloop van die dag het die reën net besluit, weet jy, kom. Hulle kla so baie, die grond is droog, en dan kla hulle weer, die grond is nat. But in other news, we also would like to talk about some of the complaints, or some of the latest raves in the town of Mosselbaai. Is natuurlijk ingeskakel saam met my Wione Erasmus, aan omroeper vir die Mosselbaai Municipale Slot hier op Eden FM. Nou, vandagse gas is manager van die Integrated Human Settlements. So, nou kan jy klaar achterkom, a bietjie waar oor ons gaan praat, maar hou jy lekker warm. As jy nou eers by die huis gekom het, as jy uitgeval het, maak vir jou lekker koppie thee, lekker koppie koffie, a hot chocolate if you will. Jong, as jy maar eie en sierlimon en ginger en wat is die ander ding wat my pa vir oggend in my blikkie, in my flask gegooi het, in warm water. Iets van een concoctie het hy vandag aangemaak vir my keel. My keel is een bietjie lekker krapperig, ek weet nie of jy kan achterkom nie. Maar ons kap al aan, solank ons net die omkap nie, kap ons al aan. So waar jy nou ook al is, maak jou lekker toe, maak jou lekker warm. En as jy moet gereed maak vir nachtskof, jong, ons kap al aan, solank jy net die omkap nie. Ons is nou weer terug. Dan stel ons onze gas voor vanaf die Mosselbaai Municipaliteit, directoraat van die Integrated Human Settlements. En ek is nogal excited vir onze topic vandag. Ons praat een bietjie oor Understanding Housing in Mosselbaai, the Housing Demand Database, and then talking a little bit about the waiting list, and then also the Mountain View Development. Nou, jy kan ons nou natuurlijk, denk ek, is lekker opgewonde vir vandag se gesprek. Hierdie conversation hang op almal se lippe. As jy reg rondom Facebook kyk, dit is reg rondom Facebook. As Instagram seker so a hot topic was, waar mense ook lekker conversations gehou, dan was dit ook seker daar. Maar die podcast kan jylle natuurlijk weer kry op die Mosselbaai Municipaliteit se YouTube. Maar kom ons gaan vir 'n musiekbreek, dan sien ons nou weer terug.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Vier verdagtes is in hegtenis geneem tydens gekoördineerde teendwelmoperasies wat deur Tuinroete Polisie in Nysna en Oudtshoorn uitgevoer is. Die polisie het 501 Mandrax tablette, 10 halwe tablette, 31 pakkies stik, 7 pakkies kokain, kontant en 7 rondes 9 mm ammunisie gekonfiskeer. In Nysna is 'n 35-jarige man in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om dwelms in te sluk. Hy is onder polisiebewaking na 'n hospitaal geneem. In Oudtshoorn is nog 3 verdagtes in hegtenis geneem na klopjagte in Bridgeton en Bonkoleto. Al 4 verdagtes sal na verwagting in die hof verskyn op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel, die besit van dwelms en ammunisie oortredings. Die Tembaleto polisie ondersoek 'n saak van kwaadwillige saakbeskadiging nadat 'n taxi na bewering verlede week in Tembaleto aan die brand gesteek is. Polisiewoordvoerder Luitenant-Kolonel Melkampoyi sê die beweerde voorval het omstreeks 20 oor 2 donderdag by 'n huis van die Klaar in Ngoma straat sone 9 Tembaleto plaasgevind. Hy sê die Klaar beweer dat hy die minibus voor sy huis aan die brand gevind het. Poyi sê die omstandighede rondom die beweerde voorval word ondersoek en enige iemand met inligting word versoek om Crime Stop by 086101 te skakel. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Intussen sê die Unsedu taxivereniging hulle is ongelukkig met die manier waarop die Tembaleto polisie die saak hanteer. Die vereniging se woordvoerder Sishle Buane sê volgens die taxi-eienaar het sy seuns in die motorhuis geslaap toe hulle gehoor het hoe die deur van 'n taxi oopgemaak word. Hulle het na bewering 'n man wat hulle vermoed het 'n dief is aangekeer en al pa wakker gemaak. Hy sê terwyl die verdagte ondervra is, is 'n harde geluid buite gehoor. Toe hulle gaan ondersoek instel, het hulle een van die taxis aan die brand gevind. Poane sê hulle moes persoonlik na die stasie bevelvoerder gaan sodat 'n saak geopen kon word, omdat die polisie gesê het daar is niks om te ondersoek nie. Die polisie in die Weskaap gaan voort met hul ondersoek na die moord op die 6-jarige Desney Struis van Visgatplaas naby Witzenberg Ceres. 'n 14-jarige seun is in verband met die saak in hegtenis geneem en het reeds in die hof verskyn. Owerhede het bevestig dat die ondersoek steeds voortduur terwyl hulle voortgaan om bewyse in te samel en die volle omstandighede rondom die kind se dood vas te stel. Geen verdere besonderhede oor die saak is in hierdie stadium amptelik bekend gemaak nie. Ten slotte, die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, het bevestig dat die direktoraat LP Fadil Adams versoek het om 'n artikel 27 verwysing in te dien rakende die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo. Die verwysingsmeganisme stel 'n klaar in staat om die direktoraat direk te nader eerder as om die gewone verslagdoeningsproses van die Suid-Afrikaanse polisiediens te volg. Die saak behels beweringe teen Khumalo en beklemtoon die rol van IDEC in die hantering van korrupsieverwante klagtes buite die normale polisiekanale. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Lekker nommerkie, Leven Knows.
1: As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Hierdie een ook, een van my gunstlinge van alle tye, jazz gunstlinge, For the Love of You, Whitney Houston. Nou wil ek speel Darling, Darling Baby, OJ's. En as a van my vriende van IWK's wat luister van die jare, hy was 'n groot nommer gewees, Darling, Darling Baby, OJ's.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program elke donderdag aand net na 9 saam met my Wayone Erasmus hier op Eden FM en is altyd 'n fantastiese plesier as jylle ingeskakel is en jylle kommunikeer 'n bietjie en jylle stuur 'n versoekietjie in of jylle is op ons Facebook-lyne, of ons kommunikeer net in termen van mekaar sien, whether dit nou in die mall is, whether dit in die kliniek is, whether dit net buitenkant is. Het is altyd 'n plesier om net 'n bietjie tactical te kan raak met mekaar. Trekkie, smile, en net liefde vir mekaar te kan toon. As jy nou eers ingeskakel is, kry jou gereed vir 'n fantastiese sessie. Ek myself was, jylle weet, hierdie sessies, hierdie program, niks gaan hier uit wat ek nie persoonlik in my eie lewe experience het nie. Whether dit nou kom deur 'n gas, of whether dit nou kom deur die fellowship wat ons met mekaar het, is dit uit die woord uit, maar ook deur leefbare experiences. In sommige tye praat ons 'n bietjie mengels. Because sometimes, you know, the art of expression lies within what you feel comfortable with and how you bring the message across, whether you make it plain so that everybody understands, or whether you go more professional.

but to ensure that everybody understands exactly what you are saying. En hierdie tema van vanaand, hierdie tema van vanaand is iets wat oor die afgelope 2.5 jaar, 3 jaar, amper 3 jaar, vat die Here my so spoedig deur kursusse dat ek nie weet of ek kom of ek gaan nie, as ek klaar, as ek nie klaar nie, as ek gereed is. Al wat ek net hoor is ready, steady, go, en daar skiet ek aan, en daar moet ek hardloop. Run the race with endurance, is 'n hele Hebrews 12 hierso. En julle weet, whether jy nou ingeskakel is, jy lê in die bed, vat altyd, het altyd 'n notaboekie met jou. Julle moet nou sommer gereed staan met 'n notaboekie, want waaroor ons praat is so prakties dat jy dit kan toepas in jou alledaagse lewe. Whether jy 'n verbetering wil maak aan die slegte gewoontes wat jy het, of whether jy seker maak die gewoontes wat jy het nog steeds op die trant is, nog steeds aligned is met kingdom principles, met godly statutes, en jy weet met Godse principles in terme van hoe jy moet leef, wat jou leefwyse is. En so gee ons dankbaarheid. When you ask, Here, wat kan ek vir geld vir u goedertierenheid, wanneer die woord so vra, wanneer jy so vra, dan gee die woord antwoord, die Here antwoord. Offer yourselves, your vessels, holy and acceptable. Daai is maar net jou due diligence, sê die woord. Dit is al wat jy kan doen. Jy kan maar net jouself opoffer. En wanneer ons deur sessies gaan soos die, programma gaan soos die, is dit altyd tot opbouwing en nooit om iemand af te kraak. Dit is altyd tot opbouwing van die koninkryk, opbouwing van jouself waar jy is, opbouwing van jou geloof, opbouwing van jou hoop, opbouwing van jou liefde, opbouwing van jou belief in terme van waarvoor jy glo en wat jy heidiglik doen om te ontvang waarvoor jy glo. En ons doen altyd 'n hoogtepunt en ons doen altyd 'n laagtepunt. So natuurlik, as jou koffie gereed is, spring ons sommer in. Laas het ek genoem, as jy nou nog 'n laagtepunt het, jy kan een het, omdat jy mens is, maar, as jy nou nog 'n laagtepunt het, dan verstaan jy geensins die vreugde wat jy ontvang in trials and tribulations nie. Die karakter development, die forming, die pruning, alle takke wat nie vrugte dra nie, dit sny ek af en ek gooi dit in die vuur, sê die woord in John. So, when we are tied to the vine, it means that we are receiving enough nutrients to be able to grow fruit, to be able to produce, to be able to live a lifestyle worthy of what we are called to do, right? Amen. So, wanneer ons nog vaskyk aan, my dag was so sleg en dit het gebeur en dit het gebeur, praat ons teenkanting teen dit wat God gebruik om teen goed te werk, teen goede mee te werk. En dit kan ook 'n les wees op sy eie of 'n program wees op sy eie basis. In terme van hoe ons kyk aan dit wat ons met ons mee gebeur en ons klassifiseer dat, dit was so sleg en dit was so, dis die toets wat, ons geskryf het, as ons sleg geskryf het, is dit ons eie skuld, want ons het genoeg materiale om ons reg te maak vir die toets wat ons skryf. Amen. So, wanneer jy onvoorbereid deur die toets gaan, is het omdat, 1, jy was die waakzaam genoeg gewees nie, en 2, toe dit gebeur, even in jou ontwaakzaamheid, was jy nie equipped enough om dit
te kan face nie. Like battles that just pop up out of nowhere, you weren't equipped enough. Even though you understand that you are supposed to cover yourself with the armor of God, jy was nog steeds nie gecover die dag nie. And so when we receive these days of, ooh, my dag was so, and my dag was so, and my dag was so, and we call it bad instead of seeing the good in it, then we still don't understand God's plan, God's way, God's heart, or even His love. We still don't understand that. Because jou laagtepunt moet even jou hoogtepunt wees. Dat wat jy nie kon doen nie, moet jou hoogtepunt wees, want only in failure are we one step closer to success. Because now you know, this doesn't work, let me not do that. So it's a matter of perspective in terms of how we view a high and a low. And my high for today definitely has to be every answered prayer of God. Every answered prayer, every hoped for experience or thought. That is the high. When you have that relationship with God, when you receive or see the prayers that is answered in terms of whether you required something, needed something, He provides. So dit is my hoogte en my laagtepunt van die week tot dusver. Is altyd lieflik om te kan reflect oor jou week. Because at the end of the day, family, moet ons danksegging kan gee, even dit wat ons nog nie het nie. Want dit verklaar ons glo, ons gaan het ontvang. Amen. Oeh, kom ons gaan vir 'n musiekbreek. As ons terugkom, dan gesels ons 'n bietjie oor ons tema vir die aand. En ek is so excited vir die tema. Because we're not rushing. Verstaan julle hoe laid back ons is vanaand op hierdie program? We are not striving. We are not rushing anything anymore. We are resting. We are resting, and we will come back to begin to reintroduce ourselves or remind ourselves that God rested on the seventh day. Genesis 2 verse 2. And we often forget that once we are made in His image, once we declare ourselves to be born again Christians, once we assert ourselves in the lifestyle that God calls us to, He also calls us to rest. And so vanaand gaan ons mekaar remind om te rus, net na die

Die Mind ons vader in is. Om te rus, God homself het gerus op die sewende dag. Genesis 2 vers 2. En hy roep ons om dieselfde te doen, maar ons skeduleer net nie ons lewe reg om onsself te positioneer waar ons 'n leefstyl leef wat God eerbied gee nie. En ook om te rus, want ons dink mos die hustle en die bustle en die rush en die striving, alles wat ons doen verheerlik die koninkryk van God, maar om nie te rus nie, om 'n leefstyl te het wat nie rus nie, vir kan nie ons, jou brein is oorwerk, jou liggaam is oorwerk, hoe eer jy God? Jy is natuurlijk ingeskakel op die Give Thanks of the Grateful Heart program, saam met my, wajou, nou Erasmus, en net vir die musiekbreek het ons vanaandse thema net so bietjie geintroduce, net om te sê, come to me all you who are weary, and I will give you rest, amen. Ja, ek gaan jou rus gee, jy is bemoeid, jy is belas, jy nodig rus. Matthew 11:28. En ons verstaan nie soms, familie, jou siel. Jou siel is uitgeput. Dis hoekom ons nog steeds laagtepunte experience. Jou siel is so uitgeput dat het jou vlees betas. Nou word jou vlees en jou siel so moeg, hulle kan nie eens meer reageer op wat die gees vir jou te sê het. Die sien julle die conundrum waar ons onsself ervaar. So vir die volgende tyd wat ons het op hierdie program, gaan ons 'n bietjie praat oor rus. Ons gaan 'n bietjie praat hoe ons net 'n bietjie kan asemhaal. Waar jy ook al is, is mos heilige grond. So oral waar jy is, is veilig. En daar moet jy kan rus. En so hoe bevind ons onsself om te rus in Abba Vader, om te rus in Adonai? How do we get ourselves, how do we position ourselves in such an area where nee, jy staan nog voor die kospotte op 'n sondagmiddag, jy rus net vir daai bietjie tyd, jy serve sondag in die kerk en jy's moeg as jy by die huis kom, because it's a workout mos, ja, is 'n workout sondagoggende in die kerk. Jy kom 12 uur by die huis, miskien jy het vroeg genoeg opgestaan, want jy moet die kos maak. So basically you are working 7 days a week, né? Want jy is by die werk van maandag tot vrydag, of maandag tot saterdag, en jy het sondag af, of jy kry net een rustdag af in die week. Even jobs, even die werk weet, hulle mag jou nie 7 dae week. Nee, jy moet 'n rustdag kry. 'N rustdag iewers moet daar in gewangle-tangle word. And so we rest in God. Nee, not in our plans. Ek gaan nou so laat opstaan en dan gaan ek my kos maak en dan gaan ek kerk toe, dan kom ek huis toe, dan skep ek en dan omdat ek lekker oorgeëet is, nou gaan ek slaap en ek dink dit is my rusttyd. Dan staan ek op, dan kyk ek weer TV, ek kry my klere reg vir die werk, en dan slaap ek weer. Daar is my dag om. Jy het nog steeds gewerk in die dag. Daar was die rissie. Those 2-3 hours of a day, you can get that in the week. 2-3 hours is not resting in a 24-hour day. 2-3 hours on a day of rest is not resting. And so, ons oom is van David. Nou in die Ou Testament is daar baie, baie gesprekke van where my soul finds rest.
Dan kom God weer en hy sê, I will give you rest. En ons sien dit in die Nuwe Testament ook. So, Psalm 62 was 1 vir ons wat notas vat. Daar so praat truly in verse 1. My soul finds rest in God. My salvation comes from Him. And so we understand the my salvation comes from God. But truly my soul finds rest in God. En so jy wat weary is en so bemoeid en so belas is. En familie, we often find rest in so many different elements that is not God. Our soul, or jy, ons sal nou miskien sê, oh, ek gaan nou eerst 'n bietjie relax en dan sit jy die TV aan. Of jy kyk nou 'n series, of jy, ja, jy ontspan nou om 'n series te kyk. But your brain is actively still working. Your brain is actively still interpreting, studying, analyzing. Jou brein werk nog heeltyd. So jy skakel nie af nie. Basically, you're not switching off. But we have been programmed to think near. Dat is nou hoe ons afswitch, hoe ons siel nou 'n bietjie rus vind. But it actually is not what happens. You see, finding rest in God and coming back to understanding what the seventh day of rest actually means. It wasn't because God was getting tired of what he was doing. It was just to show us a pattern of execution, a pattern of working, a pattern of labor. Work 6 days, rest the one. Because we in fact were never really meant to run on empty. Jy was nog nooit veronderstel om droog te hardloopie. So droog dat jy nie eens het vir iemand anderste wat 'n bietjie water kan kom drink by jou nie. And so how do we find ourselves resting in God, resting in his faith, resting in his hope? Or in hope in him. Resting in belief. Dis die sewende dag. Die sewende dag van rus bring alles so in perspektief op wat ons doen in ons alledaagse lewe en hoe ons dink rus is. Want 'n aktiwiteit bly 'n aktiwiteit. A total shutdown is wanneer ons rus vind in meditation, om te bly in sy heiligheid wanneer ons so afskakel en rus in slaap. Ons gaan oor 'n vinnige musiekbreek. Ons is nou weer terug.

0: Dis jou stem in Paradys, dis hier in FM, goeienavond en baie baie welkom by jou Late Night Drive, 11:30 hier op hier in FM, 10 tot 12, saam met my, Jason Stanley, dis die tyd gelee wat ons aan mekaar kyk. Baie welkom, indien die nou geskakel is, baie lekker om saam met ek kan kyk, donderdag die 23ste dag van juli, en die tyd precies aangeskuif na 11:30, hier op Eden FM, en is my plezier om vanavond weer eens saam met u te kan keier. Hierdie tyd van die aand, wanneer ons vir jou net die beste in love songs en slow jams bring, en om jou dag mee af te sluit, indien jy dalk iets wat van nie so lekker dag gehad het nie, maar vertrouw dat Eden FM jou
1: you are listening to the late night drive with Dr. JS, your love doctor.
0: Daar sê, die laat nacht tyd geleef hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie lekker om saam met te kan kyk. Onze WhatsApp nummer 060-505-2693. En nou, hierdie tyd geleef behoort nie aan my nie, die behoort aan u, as ons night riders, ons late night drive luisteraars, en dit is waar ons die love songs en slow jams saam met mekaar kan deel. So, wees deel daarvan, stuur jou boodskap deur en jou song request, en neem asseblief in kennis dat ons graag die mood die wil skip van die program met al die wonderlijke rustige sagte muziek alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So, laat hoor van die self, 060-505-2693, en net na 11, dan kyk ek na jou boodskappe, wat jy dan vir my deurgestuur het, tot en met ons afsluit om 12 uur, met die program hier op Eden FM, en stuur vir my jou love songs en slow jam request, love song of slow jam request, kan jy ook my deersteer. En sê Jason, ek het lang as hierdie in gehoor, en kom ons kyk of ons vir jou kan kry, en dit deel kan maak van die speellys tussen 11 en 12, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So baie baie welkom aan elkeen van u, as ons luisteraars, indien jy op die pad is, asseblief, wees veilig, versigtig, hou jou voor afstand, die pad is nat in ons omgeving, en ons wil graag dat u veilig by u bestemming moet uitkom, so asseblief, hou jou voor afstand, en as jy moet aftrek, trek af, strek een bykie daar die bene, vooral op een veilige plek, soos by garage, vulstasie of so, trek af, en strek daar die bene, en maak al een bykie lekker vars lig in, en dan maak jy jou gereed vir die volgende tyd of volgende paar ure of so wat of so ver jy moet reis om dan veilig by jou bestemming uit te kom. Dis van ons kant af. Baie baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs, en is vir ons baie lekker om die deel te geneem van vanavondse late night drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons gaan voort met die klanke, en dit is nie meer anders nie as The OJ's op Eden FM. Stairway to Heaven.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
1: Hierdie is jou laat na program op Eden FM, jou stem in die paarde. Hy skyns na 11:30, baie baie welkom. Indien die nou is geskakel, as ek is Jason Stanley saam met jou, tussen 10:00 en 12:00 op dinsdag, woensdag en donderdag aande, is ons in mekaar se geselskap en wat een plezier om saam jou te kan keier, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir die boodskappe wat hier gekom het. Hierdie en sy evening Dr. J.S. en al die late night loveboat riders. Ek kan nie wacht vir u en die entertainment doc, if possible, kan u asseblief give me you van Mary J. Blige speel. Liefde groete en veilig huis toe ry, Dederay. Ons waardeer elke omroep. Dederay, baie dankie. Gaan kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deur gestuur het. Waardeer dit. Jammer daaroor. En dan sien ek dat my collega ook hier deurgekom het, my vriend ook deurgekom, baie dankie. En dan ook sien ek daar van Doreen en Manlief Jal Joanne. Hulle het ook een boodskap hier deurgestuur, stemboodskap deurgestuur. Ek sal kyk wat ek daar kan doen. Hierdie een sê vir my naam Jason, ek het baie lang laas hierdie een gehoor, The One I Give My Heart To van Alia. Dankie Jason. Florencia Malgas, wat so sê, jy moet een lekker aand het daar in die studio. Baie dankie Florencia, jy moet ook een prachtige aand het. Hi Jason, please play May Each Day of the Week by Andy Williams, Safe Journey Home Tonight. Thank you, Elise from Dijsselsdorp. Elise, thank you for that message, appreciate it. Baie dankie. Jason Tats of Taf, eerste keer gehoor, toe jou vrou lief vir jou gestuur het, saam mekaar met man, asseblief, ek weet nog nie wat bedoel jy nie, met die jy nie, en van wie af dit kom nie, ek probeer gaan kyk van wie af dit kom. Sandra, laat weet vir my wat jy bedoel, en ek probeer die liedjie verstaan wat jy aanvra, maar nie so makkelijk nie, maar vir elke van jy, baie dankie vir jou boodskappe hier op ons WhatsApp line 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier, en dis hoe u saam met ons kan gesels, en ook met enige van ons omroepers, as hulle vir u die boodskap of u WhatsApp nummer deurgee, dit die een nummer wat u sal gebruik om saam met hulle te gesels hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons raad vir You Mean More To Me van Lionel Richie, I Honestly Love You was voor dit, as ook When I Need You van Leo Sayer, John Lennon's All For Me, Love Of My Life van George Benson, Butterfly Kisses, klanke van Michael Bolton, One In A Million You van Larry Graham, Glenn Jones, All I Need To Know, was ook deel van die speellys hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Miss You Like Crazy.

0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape and number three in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.
2: En so het ons in die einde gekom van vanavond se program. Was baie baie lekker om saam met u te kon kuier. Ons maak volgende week weer so, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aan de 10 tot 12 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek moet 'n prachtige aand het verder en bly altyd ingehakken en skakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Tot weersiens en 'n goeie nag is vir u wat op pad bed toe is en jy op die pad is. Wees veilig en versigtig. En vir u wat nagskool werk, bly ingehakken en skakel op Eden FM, want ons sal jou deur die nag met die beste klanke. Morgenoggend om 5 uur Carpe Diem, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye.